0: det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Nadia Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger, ligesom Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. DR Nyheder forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Over halvdelen af de ansatte på Forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Samtidig er der stor personalemangel, øget arbejdsbyrde, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen, og 15% har PTSD. Og det er alvorligt, fortæller fælles tillidsmand for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Pilblad.
2: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslende. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. I nat skyde med regn, der mod syd- og øst overgang lokalt kan give kraftige byger med torden. Der kommer dog opklaring fra nordvest og ud på natten mest tørt. Det med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader og svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Radioavisen her med Caroline Christensen.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Nadja Natalia Isaksen forlader Borgernes Parti. Det meddelte hun i aftes. Hun mener ikke længere, at forudsætningerne for at kunne arbejde med politik i partiet er til stede, skriver hun på Facebook. Dermed er partiet på 40 dage gået fra at være 4 folketingsmedlemmer til nu kun at bestå af partileder Lars Boje Mathiesen. Og det bliver svært for Borgernes Parti at overleve på den lange bane, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Det synes jeg er meget tvivlsomt. Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men det ser, som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at Borgernes Parti på nogen måde er langtidsholdbart.
0: Nadja Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger, akkurat som Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. De her nyheder har forsøgt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Donald Trump kommer netop til at gå... Jeg prøver lige igen. Donald Trump kommer næppe til at godkende Irans seneste fredsforslag. Det skrev han i går selv på Truth Social. Der er tale om et iransk 14-punktsforslag, der er svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bremsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
2: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej, vi ønsker at afslutte krigen mere permanent, vi ønsker, USA skal trække sig tilbage, vi ønsker, USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
0: Ifølge Isabel Bremsen tyder meget på, at der er tale om et forslag på Irans præmisser, og det stiller forhandlingerne et skæbnesvangert sted.
3: Mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden ja og fred måske, men grundlæggende set er det penduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de to parter.
0: Der er fortsat lagt op til en meget spændende afslutning på mesterskabsspillet i Superligaen. I aftes vandt AGF 2-1 over Sønderjyske med et mål i Aarhusians favør i overtiden. Og dermed rykker holdet fra Aarhus på førstepladsen 3 point foran FC Midtjylland.
4: Ja, det er en stor forløsning. Det er, altså, alle ved, det er vigtigt for tabellen at få de 3 point her, så det var en must-win for os.
0: Sagde fodboldspilleren fra AGF, Tobias Bæk. FC Midtjylland kan dog allerede i aften reducere og rykke tilbage i toppen af tabellen. Holdet, der er en kamp bagud, møder Viborg og vil med en sejr igen være i front, for de har den bedste målscore. Og dermed er kampen om at blive danske mestre altså fortsat meget tæt. Op ad dagen i dag holder det mest tørt, og med nogen sol mod sydøst kan det dog starte skyde.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA vil begynde at hjælpe skibe gennem

0: Hormuzstrædet. Det er fra morgenen i dag lokaltid i Mellemøsten, skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, dog uden at komme et konkret tidspunkt nærmere. Der er kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten, lyder det. Og Trump omtaler det som en humanitær operation, da flere skibe, ifølge præsidenten, begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando er missilbevæbnede destroyer over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Den iranske politiker Ebrahim Assisi, som er leder af den nationale sikkerhedskommission i Irans parlament, har efterfølgende skrevet på X, at enhver amerikansk indblanding i Hormuzstrædet vil blive betragtet som et brud på våbenhvilen. Flere og flere bruger kunstig intelligens til at skrive klager over kommunens afgørelser. De forskellige AI-værktøjer kan på få sekunder spytte klager ud, men ofte bliver de alen lange og i flere tilfælde fyldt med fejl. Det går ud over sagsbehandlingen, som bliver tungere og mere tidskrævende, lyder det fra flere kommuner og klageinstanser. Blandt andet hos borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg, der oplever, at klagerne bliver længere og længere.
1: Hvis du skal svare på en 30-siders klage, så tager det naturligvis længere tid, end hvis du skal svare på en klage på 2 eller 3 sider. Og hvis du skal lave fyldestgørende besvarelse på en 30-siders klage, så kan det godt være en 50-siders besvarelse til borgeren. Så for mig at se en uhensigtsmæssig udvikling.
0: Omfanget og overrasker på ingen måde Rikke Gade, lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligent.
2: Det er super nemt. Det tager jo kun få sekunder at generere en lang tekst, som for eksempel til en klagesag. Så kommunerne sidder og skal behandle det her, bruge lang tid på at læse det igennem, bruge lang tid på at vurdere det, faktatjekke og holde op mod alle de datakilder, de har. Så det kræver nogle værktøjer fra den anden side også.
0: Teknologien udvikler sig dog så hurtigt, at hun forventer, at AI inden for få år kan skrive noget nær fejlfri klager for borgerne. Også Ankestyrelsen skriver til DR, at de genkender tendensen. Nadja Natalia Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti, det skrev hun i går i et opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1, kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
0: Og det er at forsøge at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Op ad dagen i dag holder det mest tørt med nogen sol. Mod syd og øst kan det dog starte skyde. Og så bliver mandag med noget svingende temperaturer. Op mellem 8 og 15 grader. Østpå kan det dog lokalt blive op til 17.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: og du kan sagtens leve uden mig.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Det giver lange klager fyldt med paragrafer, juridiske termer, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI, og nu ser han klager, der kan være op til 18 sider lange.
2: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel

0: dag, måske 2 dage, og forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er imellem borgeren og afdelingen.
1: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns Kommune genkender også problemstillingen, og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem henviser også til regler og paragrafer, der ikke gælder i Danmark. Derfor skal borgerne ikke bare tage AI-svarene for gode varer, siger Jakob Frost.
0: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
1: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer og oplyses til os her i DR. USA vil fra morgenstunden i dag begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det har præsident Donald Trump skrevet på sit sociale medie Truth Social. Det gælder ifølge ham kun skibe fra lande, som på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Skibenes bevægelse har udelukkende til formål at hjælpe mennesker, virksomheder og lande, som intet forkert har gjort. De ofre for omstændighederne, skriver Trump. Ifølge ham vil missionen, som han omtaler som værende af humanitær karakter, altså begynde her mandag morgen lokaltid i Mellemøsten. Der opløses dog ikke et konkret tidspunkt. Oman, der ligger ud til Hormuzstrædet, er 2 timer foran Danmark. Nadia Natalia Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti, det skrev hun i går på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Nadia Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger, ligesom Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. De her nyheder har forsøgt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. I dag mest tørt med nogen sol op mellem 8 og 15 grader, og så er det med en svag til frisk vind omkring vest. Radioavisen med Caroline Christensen.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere og flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunernes afgørelser. Og selvom det måske gør det nemmere at skrive klagerne, så giver det ekstra arbejde hos sagsbehandlerne. For klagerne bliver længere, og de er fyldt med paragraffer, juridiske termer, opstilling af punkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og han ser nu klager, der kan være op til 18 sider lange.
2: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, at forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er mellem borgeren og afdelingen.
1: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns kommuner genkender også problemstillingen. Og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende. Nogle af dem

0: henviser også til regler og paragrafer, der ikke længere gælder i Danmark, og derfor skal borgerne ikke bare tage af i svarene for gode varer, mener Jakob Frost.
1: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
0: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer. Det kan for eksempel vise sig ved, at AI-værktøjer henviser til udtalelser fra ombudsmanden eller domspraksis, som viser sig ikke at være korrekte, skriver Ankestyrelsen til DR. Borgernes parti er nu blevet endnu et folketingsmedlem mindre. Nadja Natalia Isaksen har nemlig valgt at melde sig ud, skrev hun i aften sit opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 til 1 folketingsmedlem. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som en regulær nedsmeltning for Borgernes parti, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
0: Nadja Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger i Folketinget, ligesom Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schytte, der meldte sig ud for en måned siden. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag den danske stat for brud på deres menneskerettigheder i forbindelse med adoptionen. Fra 70'erne op til 90'erne er der blevet tusindvis af børn, primært fra Sydkorea, adopteret under en ulovlig praksis. De kom til Danmark angiveligt som hittebørn, men i virkeligheden der var de blevet snydt med børnenes papirer. I mange tilfælde så blev børnene bortadopteret uden forældrenes viden. Det skete i et samarbejde mellem sydkoreanske og danske adoptionsbyråer. Gitte Mose, der initiativtager til stævningen, blev selv adopteret fra Sydkorea, da hun var 3 måneder gammel.
3: Jeg håber, at staten tager ansvar for det, for adoptionerne, der er sket, og at de igangsætter nogle initiativer, og så selvfølgelig noget økonomisk kompensation.
0: Selvom adoptionerne er foregået gennem 2 private danske bureauer, så har staten alligevel et ansvar, forklarer Claus Josefsen, der er ekstern lektor i forvaltningsret på Aarhus Universitet og har fulgt sagerne gennem flere år.
4: Når man giver lov til at formidle adoption, som vi har gjort i de her tilfælde til nogle private organisationer, så har staten også, og det vil sige de bagvedliggende myndigheder, altså også en forpligtelse til at føre kontrol med de her processer, at ja, simpelthen at kontrollen har været i orden. Og det er det, man har et ansvar for. Og hvis det er fejlet, jamen, så har man en skidsdag for staten.
0: USA vil nu begynde at hjælpe skibe igennem Hormuzstrædet. Det vil ske her fra til morgen, lokaltid i Mellemøsten. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, uden dog at komme et konkret tidspunkt nærmere. Ifølge opslaget så er der kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Trump omtaler det som en humanitær operation, fordi flere lande, ifølge præsidenten, begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando så er missilbevæbnede destroyere, over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Herhjemme har vi udsigt til en maj mandag med tørvejr og en del sol i det meste af landet, men dog først på dagen noget mere skyde i den østlige del. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind omkring vest.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Borgernes parti har mistet endnu et folketingsmedlem. Sent i aftes skrev Nadia Natalia Isaksen på Facebook, at hun melder sig ud. Borgernes parti er desværre ikke blevet det, mange af os håbede på og kæmpede for. De nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik er ikke længere til stede, skriver hun. Dermed er partiet siden folketingsvalget 24. marts gået fra 4 til 1 folketingsmedlem. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og kort ind i udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø, hvad der mere præcist ligger bag Nadia Natalia Isaksens beslutning om også at blive løsgænger.
2: Hun sætter jo ikke særlig mange ord på selv, men det kommer jo efter den her sag, hvor hun skabte en kæmpe debat, da hun fik sagt, at Radikales Samira Nawa ikke var dansk. Altså hun fik sammenlignet det med, en kat, der bliver født i en hestestald, bliver heller ikke til en hest. Det var hun så ude i sidste uge at trække i land på og sige undskyld. Vi ved ikke, om det er det, der ligger bag, fordi hun sætter ikke mange ord på, men hun har jo været en kontroversiel skikkelse, og det er ikke sikkert, at den undskyldning, hun kom med, at hun måske har ment, at det var så galt igen, det hun selv sagde.
1: Og først var de 4, nu er de 1 tilbage. Altså hvor efterlader det her Borgernes Parti?
2: Jamen, jeg synes godt, at man kan tale om, at der ikke er noget Borgernes Parti i Folketinget. Og jeg har også meget svært ved at se for mig, at Lars Boje Mathiesen skulle kunne genstarte det her parti frem mod et nyt valg og komme ind i Folketinget igen. Deres målinger er også raslet ned drastisk. De kom kun lige præcis hen over spærregrænsen med 2,1%. Og jeg tror, der er mange, der har stemt på dem, eller overvejet at stemme på dem, der nu kan se, at det er et utroligt usikkert projekt. Det er jo et parti, der er smeltet fuldstændig sammen.
1: Lød vurderingen fra vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø. Og Borgernes Parti fik næsten 76.000 stemmer ved folketingsvalget. Vi forsøger at få en kommentar fra både Nadia Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. Flere og flere bruger kunstig intelligens til at skrive klager over kommunernes afgørelser. De forskellige AI-værktøjer kan på få sekunder spytte klager ud, men ofte så bliver de alenlange og i flere tilfælde fyldt med fejl. Det går ud over sagsbehandlingen, som bliver tungere og mere tidskrævende, lyder det fra flere kommuner og klageinstanser. Blandt andet hos borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg, der oplever, at klagerne bliver længere og længere.
3: Hvis du skal svare på en 30-siders klage, så tager det naturligvis længere tid, end hvis du skal svare på en klage på 2 eller 3 sider. Og hvis du skal lave en fyldestgørende besvarelse på en 30-siders klage, så kan det godt være en 50-siders besvarelse til borgeren. Så for mig at se en uhensigtsmæssig udvikling.
1: Og omfanget overrasker på ingen måde Rikke Gade, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligens.
4: Det er super nemt. Det tager jo kun få sekunder at generere en lang tekst, som for eksempel til en klagesag. Så kommunerne sidder og skal behandle det her, bruge lang tid på at læse det igennem, bruge lang tid på at vurdere det, faktatjekke og holde op mod alle de datakilder, de har. Så det kræver nogle værktøjer fra den anden side også.
1: Også Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, genkender tendensen. 8 adopterede fra Sydkorea stævner i dag den danske stat for brud på deres menneskerettigheder. De mener, at myndighederne ikke har levet op til ansvaret om at beskytte menneskerettighederne i forbindelse med deres adoptionssager. Fra 70'erne op til 90'erne, der blev tusindvis af børn ulovligt adopteret her til Danmark. På papiret var de hittebørn, men i virkeligheden så blev der snydt med børnenes papirer. Det skete i et samarbejde mellem sydkoreanske og danske adoptionsbyråer. En af de 8 bag stævningen er forfatter Eva Tind.
5: Det har haft en meget stor indvirkning på mig og mit liv, at jeg ikke har haft adgang til min historie og mit ophav og min slægt. Og det håber jeg ikke, andre bliver udsat for. Så det er jo selvfølgelig en stor faktor i det.
1: Det drejer sig nemlig ikke kun om de 8 adopterede, der nu stævner staten. Potentielt så handler det om over 20.000, hvor omkring 9.000 er fra Sydkorea. Danmark og Sydkorea indstillede sidste år alle internationale adoptioner, og den sydkoreanske præsident har undskyldt officielt. Men Danmark har endnu ikke givet en tilsvarende undskyldning. Og derfor håber Eva Tind, at flere af de andre adopterede også vil stævne staten.
5: Det jeg håber vil ske efter den her sag, det er jo også blandt andet, at andre kan gå i vores fodspor og opnå samme retfærdighed. Men så handler det også dybest set bare om, at stater skal overholde menneskerettighederne, fordi hvis ikke man gør det, så kan man ikke længere sige, at vi lever i en retsstat.
1: Mandagen bliver med tørvejr og sol i det meste af landet. Men her først på dagen, der er der dog noget mere at skyde i den østlige del. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Jamen godmorgen og velkommen til Snus. Velkommen til en ny uge. Det er blevet mandag morgen, og vi skriver den 4. maj. Det betyder, at det lyser lidt mere, end det måske plejer at gøre. Og hvorfor det gør det, det vender jeg tilbage til. Men vi starter i hvert fald med et lille lysende mesterværk fra Henrik Lindstrand. Det hedder Enghavelys. Og med det så siger jeg velkommen til. Velkommen til Snus.

Henrik Lindstrands vidunderlige poetiske enghavelys fra en af hans fine, fine soloalbums. En tangent betvinger, men en stor komponist er han også i min bog. Og så kom vi i gang på en dag, der blandt andet står i lysets tegn netop. Og det gør det, fordi vi har en gammel hædergrunde tradition i Danmark om at sætte stearinlys frem i vindueskarmen om aftenen den 4. maj. For at fejre, at det netop var i de her dage, den 4. og 5. maj, at befrielsen kom efter de mørke år i 40'erne. Og det kommer jeg til at vende tilbage til. Det var bare lige et lille kvik om, hvad der er i vente. Vi fortsætter nu her i snus med en anden tangent betvinger. Hun hedder Shirley Scott. Det er orglet, som hun spiller mest på, og her der giver hun dig Blue 7.

Hold me, hold me, hold me med Blossom Dearie. Du har slået øjnene op på den 4. maj, og som jeg nævnte tidligere, så er det jo lidt af en lysende dag med den der gamle tradition om at sætte stearinlys op i vindueskarmene om aftenen. Men der er faktisk også andre ting at sige om netop den 4. maj. Jeg laver ikke så meget af det der mærkedage, så i dag er det international pandekagedag og sådan noget. Men en gang imellem, så er der noget, som jeg ikke kan lade være med at tage med. Og dagen i dag, det er faktisk Dave Brubeck-dag. Og hvorfor er det så det? Jo, du kan prøve at tænke på det her nummer, Take 5. Og så tænk på, hvordan amerikanerne skriver deres datoer op. Vi skriver jo 04, 05 eller 4/5, når vi snakker om den 4. maj. Men de starter med måneden, så derfor så skriver de 5/4. Og hvad har det så at gøre med Dave Brubeck og Take 5? Det kan du tænke over, mens du hører nummeret her.

Take 5 med Dave Brubeck Quartet, skrevet af Paul Desmond, er at finde på den fantastiske plade Time Out fra slutningen af 50'erne. Det her nummer det går i en såkaldt skæv taktart, det går i 5 fjerdedele, og det er netop forklaringen på, hvorfor det lige præcis er blevet den 4. maj, der er Dave Brubeck dag, som altså bliver fejret, tror jeg nok, i store dele af verden. En officiel mærkedag, lavet af Dave Brubeck fans, efter han døde i 2012. Og det er jo netop en skæv taktart, som er anderledes end det, som vi normalt måske lytter til i den vestlige musik. Det var den slags skæve taktarter, som inspirerede musikerne til at lave hele Time Out-pladen. Angiveligt var det, da de var på turné i Mellemøsten, gik forbi en tyrkisk gademusiker, som spillede i en skæv taktart. Og det inspirerede dem til at tage hjem til USA og lave et mesterværk, der udforskede, hvordan musik også kunne lyde, når det gik i nogle andre rytmer, end man var vant til. Så glædelig Dave Brubeck-dag, som det altså er i dag.

er et andet superfint nummer fra Time Out-pladen med Dave Brubeck Quartet. Det her hedder Blue Rondo à la Turk, og til de interesserede, så kan jeg fortælle, at en del af nummeret i hvert fald gik i 9/8. dale. Og så ikke mere musikteori. Nej, nu skal vi have noget musik, som bare spiller og er lækkert.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gangen.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Tja, tja, tja. Baby Girl Calypso med danske Kira Martini. Nu skal vi til denne uges album. Tada. Med en ny uge, så er der altså også en ny udgivelse, som vi fokuserer ekstra meget på i løbet af ugen. Og den her gang, i den her uge, der skal vi hjem til Danmark. Der skal vi til danske Pernille Befort på saxofonen og hendes projekt Befort 3, som for noget tid siden udkom med albumet A Cup of Joe. Og det er altså bare møgfed trio jazz med en stærk saxofonist og komponist og bandleder i front. Her får vi Speak Up.

Det her, det var Speak Up, som kommer fra albumet A Cup of Joe med Beaufort 3. Og som du nok kan høre, så var der altså fire roller i musikken. Der var ikke bare én saxofon, men det er fordi, at Pernille Beaufort har indspillet en anden stemme til tenorsaxofonen oveni. Og det fungerer sgu egentlig bare rigtig godt. Men det gør det også, når det er rent trioformat. Og de andre numre på den her plade, det vender vi tilbage til i de løbende dage her i Snus og på hele P8's flade i det hele taget. Albumnavnet A Cup of Joe henviser til en af Pernille Beauforts store saxofonforbilleder, nemlig Joe Henderson. Så lad os da bare lige tage et nummer med ham. Her får vi Blue Buzzer.

Blue Bossa med Joe Henderson blandt andre. Vi skal have en radiovis lige med et øjeblik, men jeg har fundet et smukt, smukt nummer frem til dig, som også viser tænder en gang imellem. Det kan jeg rigtig godt lide, når Simon Toldam gør bag pianoet, og det gør han blandt andet i selskab med Georg Riedel og Anders Christensen, Niels Berg og Tobias Wiklund på albumet Tak for dit brev, som har et par år på banen. Det her nummer, det hedder Måneløb, og det løber der hele vejen op til nyhederne, inden vi lyttes ved igen.

0: På mindre end 6 uger er Borgernes Parti gået fra eufori på valgnatten til total nedsmeltning. I aftes forlod også Nadia Natalia Isaksen partiet med en forklaring om, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede. Det skrev hun i et opslag på Facebook. Og dermed er der nu 3 løsgængere i Folketinget, som blev valgt ind for Borgernes Parti. Kun partistifter og formand Lars Boje Mathiesen repræsenterer nu partiet. Og det er altså kun 1½ måned siden, at han kunne fejre valgresultatet på 76.000 stemmer.
1: Da vi startede Borgernes Parti, sagde alle sammen, alle de kloge, de har ikke en chance. De kommer ikke ind. Helt klovene bus.
0: Men de kloge, som Lars Boje Mathiesen her taler om, fik måske alligevel lidt ret, for nu er partiet altså gået i total opløsning, mener vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Jeg synes godt, at man kan tale om, at der ikke er noget Borgernes Parti i Folketinget, og jeg har også meget svært ved at se for mig, at Lars Boje Mathiesen skulle kunne genstarte det her parti frem mod et nyt valg og komme ind i Folketinget igen. Deres målinger er også raslet ned drastisk. De kom kun lige præcis hen over spærregrænsen med 2,1%, og jeg tror, der er mange, der har stemt på dem, eller overvejet at stemme på dem, der nu kan se, at det er et utroligt usikkert projekt. Det er jo et parti, der er smeltet fuldstændig sammen.
0: Sagde vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. Og vi forsøger naturligvis at få en kommentar fra både Nadia Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. Når vi føler os uretfærdigt behandlet af kommunen og gerne vil klage, så får flere og flere en hjælpende hånd af kunstig intelligens. Men selvom teknologien på et splitsekund kan formulere klager, ja, så bliver de ofte meget lange og fyldt med fejl. Det fortæller Rikke Gade, der er lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i kunstig intelligens.
3: Den kan referere til en gammel lovparagraf, der ikke er gyldig længere. Den kan referere til noget, der ikke er gyldig lige nøjagtigt for din sag, altså noget tekst taget fra en helt andet domæne. Så det er ikke sikkert, at den skriver overhovedet gælder for lige nøjagtigt den sag, du sidder med.
0: Og det genkender flere kommuner og klageinstanser. I Silkeborg Kommune får borgerrådgiver Jakob Frost adskillige klager på op mod 40 sider, der er tydeligt er skrevet med kunstig intelligens. Og det kan altså give langsommere og dårligere sagsbehandling, siger han.
4: Derfor er det nogle gange et stort arbejde at oversætte, hvad det er, AI'en har sagt, som er forkert, hvad AI'en har sagt, der er delvis rigtigt, og hvad den har sagt, der er helt korrekt, før vi egentlig kommer frem til at kunne snakke om det, som er svært, ellers hvor borgerne er i klemme.
0: Nu er der penge på vej til 2 millioner af os. For i dag der begynder udbetalingen af den omdiskuterede fødevarecheck. Det er et engangsbeløb, som regeringen vedtog for at hjælpe dem, der er ekstra hårdt ramt af de høje fødevarepriser. I løbet af de næste 2 dage der er det blandt andet folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge, der kan se frem til at modtage checken. Det er især dem på overførselsindkomst, der har lidt under de høje priser, fortæller Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
5: De fleste lønmodtagere, de har efterhånden fået lønstigninger, der nogenlunde opvejer, eller måske endda overgår lidt den inflation, der har været. Men for overførselsindkomsterne, så er det altså først her i år, at de rigtig har indhentet det tabte.
0: Beløbet, man får udbetalt, spænder fra 1.000 til 5.000 kroner, alt efter hvilken gruppe man er i. Men selvom der kommer ekstra penge på kontoen, ja, så skal vi ikke forvente lange køer i butikkerne, vurderer Lars Olsen.
5: Der vil sikkert være nogen, der bruger lidt på sådan forskellige ting, men den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til en form for opsparing. Selv blandt de mennesker, der har en presset økonomi,

0: økonomi, der kunne vi alle også dengang se, jamen det største delen, det bliver sparet op.
1: Alt i alt er der afsat 4,5 milliarder til fødevarechecken, og de børnefamilier, der skal have den, de vil få pengene i løbet af juni måned. USA vil nu begynde at hjælpe skibe igennem Hormuz-strædet. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge opslaget så er der kun tale om at hjælpe skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Trump omtaler det som en humanitær operation, fordi flere lande ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando er missilbevæbnet destroyer over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen. Herhjemme får vi en mandag med tørvejr og solskin i det meste af landet. Først på dagen måske lidt skyde mod øst. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind, som kommer fra vest.
2: Ja, godmorgen og velkommen tilbage til Snooze. Og velkommen til Sonny Chris, som spiller Willow Weep.

En af de vildt, vildt dejlige, mange, mange smukke melodier fra den store jazzbog Willow Whip for Me, her fortolket af Sonny Chris. Og med det så byder der velkommen tilbage til Snus efter radioavisen på en morgen, som skal stå i lysets tegn. Og hvorfor skal det så det? Jo, det er fordi, at i dag

Den 4. maj, der har vi en gammel tradition her i Danmark om at sætte stearinlys frem i vindueskarmen om aftenen for at ære, at det blev lyst igen efter de mørke år dengang i 40'erne. Det er 81 år siden, at befrielsesbudskabet lød, og det har vi altså valgt at fejre herhjemme ved at sætte stearinlys frem om aftenen. Og det synes jeg er sådan et smukt syn, når det sker. Og det tænkte jeg, at det skulle vi udnytte til at få noget lys ind i fladen. Noget lysende musik. Og det vil jeg meget gerne have din hjælp til. På den anden side af mit eget første bud. Den helt ufattelig smukke lyskaster fra

Lyskaster fra Jakob Bro fra albumet Returnings. I anledning af, at vi i dag, ja, mange gør det i hvert fald, sætter stearinlys frem i vindueskarmen om aftenen. Sådan et smukt syn, når man kigger ud på et lejlighedskompleks og ser spittesmå pip af stearinlys i aftenmørket. Det vil jeg anbefale dig at gøre. Og så vil jeg også anbefale dig at hjælpe mig en gang her i Snus den her morgen. Vi har tidligere haft lystema, og det tager vi simpelthen igen, for der er så meget godt at hente. Musik, der handler om lys. Musik, der får dig til at tænke på lys. Kom med et nummer. Og skriv også gerne lidt om, hvad der sker omkring dig lige nu i sådan en besked. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Så får vi sat lys til morgenfladen her på den her mandag morgen. Og mens du tænker, så får vi musik fra Schaefer, som den her nyere danske duo hedder, på deres nye EP, Hundeliv. Der henter vi All Inclusive.

Ja, danske chefer, som leger rundt i et eller andet sted i krydsfeltet mellem pop og jazz, og som her på All Inclusive gav os et helt vildt dejligt nyt nummer. Byd ind den her morgen i snus med lysende musik. Musik, der handler om light eller lys, eller som får dig til at tænke på noget, der lyser så smukt. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms, og der skal man skrive til 1212. Skriv p8 mellemrum og så besked. Og vi har første levende billede her, som kommer fra Jens, der skriver: godmorgen Julian og snus. I dag er en ganske særlig dag, som de fleste. Jeg har et ganske særligt forhold til Kai Munks lille anemone. Som barn blev jeg også plantet om fra Lollands fede ler til Jyllands grus, og som den overlevede jeg også. I aften skal vi tænde lys for mindes og værdsætte fred. Mon ikke du kan finde en jazzet udgave af den lille anemone. En glad hilsen fra Jens, der lytter med et sted mellem Silkeborg og Aarhus. Og kære Jens, du citerer teksten fra Kai Munks Den Lille Anemone. Der er ikke tekst på den her udgave, men den er meget fin. Og den kommer fra Mads Vinding Trio, fra et album, der hedder Six Hands, Three Minds, One Heart. Det er med Alex Riel og Carsten Dahl også. Så det bliver det nærmest ikke bedre om.

Tough Stuff med Iiro Rantala. Godmorgen, Julian. Tak for dejlig morgenmusik. Når du nu beder om musik med lys som tema, så kommer jeg til at tænke på et blidt og eftertænksomt nummer fra Michael Simpson og venner, der hvor han spiller sammen med Jørgen Leth. De har et nummer, der hedder Månen som lysmester, som jeg synes rummer al den poesi og eftertænksomhed, som man får, når man ser stearinlys i vinduerne om aftenen den 4. maj. Selvom Jørgen Leths digte er fed, så find den gerne i den instrumentale version. Tak og god dag til alle snusers her i en lysere og lysere tid. Mange hilsner fra Alma.

tage del i festen på B8 med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live i DR Lyd.

We Were In Love med Benny Carter. Godmorgen, Snus. Bedste bud på musik med lys i, find Doors-klassikeren Light My Fire i en fed jazzet udgave. Det er der vist lavet en del af. Mange morgenhilsener fra Jeppe. Og Jeppe, ved du hvad? Det har du fuldstændig ret i. Jeg har fundet en her fra den spanske guitarist José Feliciano. Det har med Feliz Navidad i øvrigt, hvis der er nogen, der var interesseret i det. Og han har altså også givet sit take på The Doors her med Light My Fire.

Ja, meget, meget skønne clothing club her med Norwegian Wool. Og nu fortsætter vi her i snus med en gammel klassiker. The Sidewinder fra Lame

sådan et fedt gammelt nummer, som bare bliver ved og ved og ved og ved. Ja, det var faktisk 10 minutter og 22 sekunder. The Sidewinder med Lee Morgan, men hold nu op, hvor er det godt. Nu skal vi lige have en lille hilsen fra nogle unge mennesker, som måske ikke rigtig ved, hvor de er. Det er i hvert fald, hvad man finder ud af, når man læser den her besked, som er meget fin. Hej Julian, jeg er lige vågnet op sammen med mit lettere komplicerede situationship. Og så står der parentes. Søg på det, hvis du er for gammel til at vide, hvad det er. Smiley. jeg vidste faktisk godt, hvad det var, men det var lidt tilfældigt. Jeg tror, jeg måske er lige akkurat gammel nok til, at det ikke er noget, som er et begreb, der var stort, da jeg var yngre. Nå, men så fortsætter jeg. Nu pjekker vi her fra de første moduler i gymnasiet, og jeg vil gerne høre sangen Forårs Hopper af MC Ejner og Kontakt. Et lækkert nummer, der markerer, at foråret virkelig er her. Hilsen, gymnasieelever fra det sydlige Jylland. Og kære, ja. Jamen altså, dejligt nummer, og det får vi selvfølgelig her. Held og lykke med det der situationship.

Svimmelhed i arbejdstøj og lårkort. Rastafari hestehale hårkort. Smiler løs med forårsløsne læber. Jeg får kildende gys i mine kæber. De kysser sgu min vintertrætte sjæl, som stiger fløjt fra en forfjamsket pæl. Stæren fløjter flabet ved mit hjerte. Forårsløg på gammel skrammelsmerte. Forvandles til et palmeparadis og smelter kilometervis af is.

blå og gule krokus. Hokus pokus, gør mig skæv og høj og out of fokus. Folk de fiser nøgler rundt i varmen. Bøllehat og bølgeslag i barmen. Alting kan gå lige hen og hen. Solens bål vil bare stå og brænde. Dufter på en feber forårsmåde. Forårskælende folk er kilskelkode. De jubler frem mod solens lækre lys. De snukser forår ind i mega lys. Blå og gule krokus, hokus pokus, gør mig skæv og høj og out of fokus. Alle mundre morgenmennesker piler rundt i dåsedumme forårsbiler. De har det fedt og forårsmorgen godt. I køres lange sange om bot-bot. Fuglepiber fede forårsfugle høvler rundt med ingenting at skjule. De fiser frem for hver en kvist og pind med lysegrønne kys på deres kind.

0: Vindpuste en kælen solskinsbrise. Flager hår på Freja Lise Lise, som går på dette forsvars gamle sten. På skæve lange superforårsben. De små blå øjnes kildrende kulør i forårsplabet blomsterknop humør. Min hjertebankens bulder gør mig skør i heavy, hot, hip-hoppende humør. Forelsket tager jeg forårsvinger på og flager op mod forårshimlens blå.
1: Ja, der er jo altså også jazz i MC-ejen og ret meget faktisk. Her ham og kontakt fra albumet Jeg må have en coach fik vi forårshopper. Og nu får vi en radiovis, fordi klokken den er blevet 9.
2: USA vil fra i dag hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet under en operation med navnet Projekt Freedom. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit eget sociale medie Truth Social, hvor han kalder det en humanitær indsats. Konkret så vil USA's bidrag omfatte missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly baseret både på land og til søs, samt 15.000 soldater, det oplyser den amerikanske centralkommando. Og det her initiativ kommer, mens USA og Iran har indgået en våbenhvile, men hvor situationen i Hormuzstrædet stadigvæk er ret anspændt. Det siger Jørgen Brøndahl, der er professor og leder på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.
3: Det er jo sådan, at både Iran og USA hver især er i gang med en blokade af Hormuzstrædet. Og det her, det er da et forsøg på i hvert fald at få nogle skibe, der er blokeret i Hormuzstrædet, inklusive ca. 20.000 søfolk, ud af den knibe og ud af gennem Hormuzstrædet.
2: Irans militær siger her til morgen, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuzstrædet. Det fremgår en udtalelse fra militæret, som det iranske statsmedie IRIB viderebringer. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Og derfor risikerer den amerikanske operation at eskalere situationen, vurderer Jørgen Brøndahl.
3: Det er selvfølgelig noget, som kan føre i alle mulige retninger, inklusive potentielt vel krigshandlinger.
2: Ja, og trusselsniveauet for maritim sikkerhed i Hormuzstrædet er fortsat kritisk på grund af de vedvarende militære operationer i regionen. Det skriver det britiske søfartssikkerhedsagentur UKMTO i et opslag på det sociale medie X. 3 ud af 4 folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti er nu løsgængere. I aftes der forlod Nadia Natalia Isaksen nemlig også partiet. I et Facebook-opslag der skriver hun, at de nødvendige forudsætninger for at kunne arbejde med politik ikke længere er til stede. Så nu er det kun partistifter og formand Lars Boje Mathiesen, der er tilbage i Borgernes Parti. Og selvom næsten 76.000 danskere stemte på partiet.
4: Borgernes Parti er i Folketinget!
2: Så var det dømt til at gå galt. Det mener i hvert fald Lars Kåber, der var pressechef i Nye Borgerlige, som Lars Boje Mathiesen tidligere var en del af.
5: Man kan sagtens have sympati for et projekt som Borgernes Parti, altså et parti, som giver repræsentation til dem, som ellers ikke er repræsenteret, som er sådan konsekvent magtkritisk. Men at det skulle være Lars Boje Mathiesen, der skulle lede det, det er jo nok den største fejltagelse for dem, der godt kunne tænke sig sådan et projekt, fordi han kan ikke lede noget som helst, og det har det jo også vist det her.
2: For Lars Boje Mathiesen arbejder bedst alene, mener den tidligere pressechef.
5: Han var sin egen, og han skulle have lov til at køre sit eget løb, og man skulle lade være med at hegne ham for voldsomt ind. Til gengæld så kunne man så også stille krav om, at han heller ikke skulle blande sig så meget i partiets affære, og i hvert fald slet ikke i strategi og politikudvikling. Og på den måde, så kunne han sådan ligesom agere som sit egen fisk i havet. Altså uden ligesom at hverken at gå i vejen, men så selvfølgelig heller ikke få så meget indflydelse.
2: Sagde Lars Kåber. Og vi forsøger at få en kommentar fra både Nadia Natalia Isaksen og Lars Boje Mathiesen. I dag begynder udbetalingerne af den omdiskuterede fødevarecheck til 2 millioner af os. Det er en engangsudbetaling, som den afgående regering sammen med Enhedslisten og SF vedtog i januar for at hjælpe dem, der var hårdt ramt af de høje fødevarepriser. Men i dag der er situationen en anden for mange af dem, fortæller Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
6: Det er ikke sådan, at økonomien er helt ekstremt presset længere, som den egentlig har været. Så nu er det jo overførselsindkomstmodtagere, der især får penge i denne uge, og overførselsindkomsterne har længe sakket bagud i forhold til priserne, og især fødevarepriserne. Men lige her i år, der har man endelig fået genopbygget faktisk den købekraft, man egentlig havde.
2: Men nu er det dog så nogle andre priser, der presser, nemlig priserne på energi.
6: Det kommer jo så på et tidspunkt, hvor vi jo til gengæld mister købekraft på grund af de høje energipriser. Og det kan være, at det ikke er præcis de samme mennesker nødvendigvis, det rammer, men altså, der er nogen, der kan købe færre ting i butikkerne, fordi de skal betale mere for benzin og diesel og fyringsolie. Men så er der til gengæld nogen, der kan købe lidt mere, fordi de så får den her check. Så på den måde, så går det går nærmest lige op, hvis ellers de her energipriser bliver, hvor de er nu.
2: Lød det fra Lasse Olsen, og de første til at modtage checken er blandt andet folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge. De børnefamilier, der har ret til fødevarechecken, vil først få pengene i løbet af juni. Mandagen bliver tør for de fleste af os, og der kommer også en del sol i det meste af landet. Mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind omkring vest. Peter Farhold Løfvald sammensætter morgens radioaviser.
7: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Ja, og velkommen tilbage til mandag morgen den 4. maj, som vi er godt i gang med at få skudt godt sted her fra morgenstunden på P8. Jeg hedder Julian Zweigaard. Det her det er Protector med Salt.

Protector med Salt. Endnu en gang velkommen tilbage til Snus, og godmorgen her på den 4. maj. Det er blevet rigtigt forår. Vi er trådt ind i den bedste af de alle månederne med den store, stærke forårsmåned, maj måned. Og det er også en måned, hvor koncerterne sådan begynder, og festivalerne begynder lige så stille og springe op. Der er festivaler hele tiden, men der er et eller andet særligt over forårets og sommerens festivaler. Og måske har du været så heldig at være til Spotfestival, som kørte her i weekenden i Aarhus. Men den gode nyhed er jo, at det bliver ved og ved. Koncerter, dem er der masser af. Og nu skal vi faktisk til en koncert, som foregår i dag med nogle super fede britter. Og det er Ingrid Rose, der har skrevet en besked her, hvor hun skriver: "Hej Snus, i dag er en dag, jeg har ventet længe på. Jeg skal nemlig til koncert i Store Vega med ingen ringer end Go-Go Penguin, mit absolut yndlings jazzband. Jeg synes, de var vilde, og deres musik kan næsten føles som en lysenergi, der bevæger sig. Man får i hvert fald altid ny energi, når man lytter til deres musik, og jeg synes derfor, at Ho'oponopono passer perfekt til temaet lys. Den er nemlig fuld af energi. Rigtig god mandag fra Ingrid Rose." Og kære Ingrid, tusind tak for din besked, og ja, altså, her får du smukt bundet det hele sammen. Lystemaet, som jeg satte i gang tidligere, og helt aktuelle koncerter. Så god koncert til dig, og til alle, der skulle være så heldige at opleve Go Go Penguin i aften på Store Vega i København.

absolut skønne Go-Go Penguin med Ho'oponopono. Nu er klokken blevet 13 minutter over 9, og jeg giver dig nogen, der højst sandsynligt ikke kommer til at give en koncert i aften. Eller det er jeg faktisk fuldstændig sikker på, at Dave Brubeck ikke kommer til at gøre. Men heldigvis så spiller han for os lige nu. Det er Far More Blue.

Farmore Blue med Dave Brubeck. Og i øvrigt så er det jo faktisk i dag en form for mærkedag, en Dave Brubeck-dag. Det fortalte jeg om tidligere i Snooze den her morgen, at den 4. i 5. er blevet fejret lige siden Dave Brubeck døde i 2012 som Dave Brubeck-dag. Og det er det fordi, at et af hans mest ikoniske numre, som så var skrevet af Paul Desmond, men som blev berømt via Dave Brubeck og hans kvartet, Take 5, jo går i 5/4. Og når amerikanerne skriver datoen 4. maj op, så skriver de måneden først og datoen bagefter. Derfor så hedder det 5/4, altså 5/4. Og det er grund til, at man har valgt at gøre lige præcis i dag til Dave Brubeck i dag. Og han havde en forkærlighed for de såkaldte skæve taktarter. Det gjorde han faktisk også lige præcis her på nummeret Farmore Blue, som også går i 5/4, hvis du nu skulle være interesseret i det. Det er fra opfølgeren til Time Out-pladen Time Feather Out. Og så fik vi alt det på plads, så vi kan gå videre til Julian Lage, der giver Twilight Surfer.

0: speak love to me. And I can see
1: Speak Low med Anita O'Day og Bill Holmans Orchestra. Jeg fortalte tidligere, at dagen i dag faktisk er Dave Brubeck-dag, og jeg har lige en enkelt, måske lidt useriøs mærkedag med til dig mere. Den 4. maj er også kendt som Star Wars Day. Og hvorfor er den det? Jo, man siger jo, eller nogen siger i hvert fald, May the 4th be with you. Og så tænker man selvfølgelig på de gamle citater fra de der Star Wars-film, som du selvfølgelig har set, fordi det har næsten alle mennesker, hvor de altid siger, May the 4th be with you. Men ja, nu pakkede jeg den lige ud. Den er måske næsten selvforklarende, men hvis der nu der var nogen, der sad og tænkte, hvorfor hulen er det lige den 4. maj, så ved du det nu. Og alt det her, det siger jeg egentlig bare, fordi at jeg endelig har en anledning til at spille det fede, fede tema fra kantinen. Eller den bar, som det nu er, som de render rundt på i den allerførste Star Wars-film. Den, der hedder A New Hope. Og det er altså jazz med jazz på, bare spillet af rumvæsner. Sådan. God Star Wars-dag.

fra soundtracket til den første store Star Wars-film, der går vi nu til Aretha Franklin på Think. Og med det, der blev klokken 9:30.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salonen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

Når man lytter til Emil Deval og Gustav Lundgrens musik, så har man altid, jeg har i hvert fald fornemmelsen af at blive lukket ind i et lille bitte særligt intimt univers, hvor alt kan ske, hvor der er andre naturlove, hvor de store lyde, de store orkester og måske også samfundets besværligheder ikke kan finde ind. Og det passer meget godt på at titlen på albumet og også på det nummer, som du lige hørte her, er Mikroklima. Et smukt lille mikroklima, skabt af Emil Deval og Gustav Lundgren. Vi fortsætter nu med Fabiano do Nascimento, der giver os Vila. Så lidt brasiliansk guitarmusik til din morgen, hvor klokken er blevet 9:38.

Musik fra den internationale trio Children of Fish, som har base i København. Potato Pancakes var det. Og vi rykker nu til Herbie Hancock og på Maiden Voyage. Og klokken er lige knap 9:15.

Maiden Voyage med Herbie Hancock. Der er snart ikke mere snus til dig den her morgen, men jeg kan berolige dig med, at der er formiddag for evigt lige bagefter med Niels Christian Sederberg, så du skal endelig blive hængende. Men jeg har lige et par numre mere til dig, og et af dem, de blander det tyske med musik fra den store verden, nærmere bestemt Elfenbenskysten. Det her, det er Matonke Kashi Kashi med Jan Galega Brønnemann og Alligator.

Jan Gallica Brunemann og Ali Keita på Matonki Kashikashim. Og nu er vi altså ved at være færdige med snus for den her morgen, men jeg spiller da lige ud med et nummer fra Dave Brubeck, som jeg har nævnt et par gange, så er det jo Dave Brubeck dag i dag. Og den her vidunderlige pianist med en forkærlighed for de skæve takter, der han skal have lov at spille os ud på en on-square dance. Og med det så vil jeg ønske dig en god dag, og bare sige, at du skal blive hængende til formiddag for evigt lige om et øjeblik med Niels Christian Cederberg. Det bliver knaldgodt. Det her er en live-udgave, og det kan man godt mærke på energien. Det er den energi, jeg ønsker, du tager med ud i din dag.

0: og for den her On Square Dance, som hedder for Dave Brubeck, så danser vi os direkte ind i radioavisen. Klokken, den er blevet 10.
1: Irans militær advarer om, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuz-strædet. Præsident Trump har annonceret en såkaldt humanitær indsats, der med hjælp fra missilbevæbnede krigsskibe, fly og soldater vil hjælpe skibe gennem Hormuz-strædet. Det kommer samtidig med, at USA og Iran har indgået en våbenhvile, og ifølge Jørgen Brøndal, professor og leder af Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, kan den amerikanske operation risikerer at eskalere situationen.
2: Det er selvfølgelig noget, som kan føre i alle mulige retninger, inklusive potentielt vel krigshandlinger.
1: Jakob Larsen, der er sikkerhedschef i BIMCO, verdens største internationale organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, vurderer, at de seneste meldinger ikke vil ændre stort på rederiernes uvilje mod at bruge strædet.
3: Der vil nok være nogen, som vil melde sig under fanerne og vil prøve at gøre forsøget at komme ud under beskyttelse af amerikanerne, men der vil også være nogen, som vil finde, at risikoen den stadigvæk er for høj, så vil de afvente en anden opblødning i situationen. Det er min umiddelbare vurdering.
1: Håbet om et rent blot alternativ til de forhandlinger om en ny regering, der i øjeblikket er i gang, har lidt et knæk, efter endnu et folketingsmedlem af Borgernes Parti har forladt partiet. Så lyder det fra Rikke Gjøl Mansø, DR's politiske analytiker.
4: Det blå alternativ, altså det rene blå alternativ til en Mette Frederiksen-regering, det er der simpelthen ikke. Så på den måde kan man måske også sige, at Lars Løkke Rasmussen har fået endnu et argument over for de blå partier, der lige nu presser ham og siger, at han er i virkeligheden en halvrød politiker, der nu vil i regering med Mette Frederiksen. Han har fået et modargument og sagt, hvordan synes I selv lige, det ser ud med at skrabe 90 blå mandater sammen over i jeres røde butik?
1: Nadia Natalia Isaksen fra Borgernes Parti skrev på Facebook i aftes, at partiet desværre ikke er blevet det, mange håbede på og kæmpede for. Vi har forsøgt at få en uddybning af den forklaring indtil videre uden held. Partiets formand Lars Bøje Mathisen har endnu ikke kommenteret udmeldelsen. Og der er heller ikke nogen, der åbner, når vi banker på døren til Borgernes Partis partikontor på Christiansborg. I de seneste godt 3 år er 23 civile, der ikke har noget med bander at gøre, blevet dræbt i skyderier med relation til det svenske bandemiljø. Det oplyser svensk politi. I samme periode kom 30 til skade i banderelaterede skudepisoder. Vi får tørvejr i dag og en del sol i det meste af landet først på dagen, dog mest skyet i den østlige del. Svag til frisk vind omkring vest og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Det var Radioavisen med Maria Do.
5: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for resten.

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Og en god

Jeg havde lige brug for en rolig start på denne omgang formiddag for evigt. Vi skal nødig give nogen chok derude på sådan en mandag ovenpå et ordentligt uvejr i går. Og derfor så spillede jeg Chintamani fra franske Céline Desberg. Velkommen til formiddag for evigt, programmet der hylder døgnets to bedste timer og sætter gode toner på formiddagen. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Og nu tillader jeg mig at tænde en stikflam. Velkommen til.

Ja, så er du blevet vågen. Det var nummeret Caravan med Dizzy Gillespies orkester, som altså tog fat i en komposition, som Duke Ellington gjorde berømt, men egentlig var det her Duke Ellingtons sideman, Juan Tisol, som skrev nummeret her. Genialt stykke musik, synes jeg. Masser af rabalder og percussion. Så vi ligesom kan ryste weekenden ud af kroppen, komme i gang med ugen, og gøre det med musik. Det er mantraet i det her program, Formiddag for evigt. Og tilknyttet programmet her, der er et analyseinstitut, som tager pulsen på formiddagslytterne i det her program her, og sender spørgsmål ud i æteren, som I gerne må svare på, hvis I er søde, fordi så kan vi komme lidt tættere på hinanden, eller jeg kan i hvert fald få en bedre forståelse af de mennesker, som lytter med til det her jazzet program her om formiddagen på P8. Og mit spørgsmål til dig i dag, det er, hvad glæder du dig mest til i denne her uge? Skriv, hvad du glæder dig mest til i denne her uge til mig. Vi kan lige så godt se frem mod det, vi glæder os til på sådan en mandag som i dag. Skriv til p8@dr.dk eller send mig en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du glæder dig mest til i denne her uge, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Hvis du skriver til mig og fortæller mig, hvad du glæder dig mest til i den her uge, så prøver jeg at finde musikken frem, som kan understøtte den følelse.

Rumble in the Jungle hedder nummeret her fra det danske orkester Hogo Fogo. Hvis du har lyst, så bidrag til formiddagsstemningen i dag ved at skrive ind til mig og fortælle mig, hvad du glæder dig mest til den her uge. Så prøver jeg at finde musikken frem. Jeg tror, passer godt til din følelse af glæde på denne mandag formiddag. Du skal skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du glæder dig mest til i den her uge, send sms'en til telefonnummer 1212. Lad os se frem mod det, vi glæder os til. Det er pointen i sådan et spørgsmål som det. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Jeg har allerede dukket et par beskeder op, som jeg lige skal tage mig af. Imens så kan vi lige træde et skridt tilbage sammen med Veronica Mortensen. Take a Step Back hedder et nyt stykke musik fra hendes mund.

Ny musik fra Veronica Mortensen. Take a Step Back hedder nummeret her. Morten Lund på trommer. Jesper Bodilsen på bas. Henrik Gunde. Den dejlige mand. På klaver. Take a Step Back hedder nummeret her. Jeg har fået en besked fra Josefine fra Varte. Josefine er i godt humør, kan jeg næsten læse af beskeden her. Heinz Christian står der. Jeg glæder mig til den her uge helt generelt. Det er maj måned. Det var et. Jeg har Big Band øver. Det var to. Jeg skal til koncert med skønne Mojo Hands på Dexter. Det var tre. Og i weekenden fejrer min fars 70-års fødselsdag. Fire gode ting at glæde sig til. What's not to like, skriver Josefine, som lytter med fra Varte her til formiddag. Josefine, cueet for mig, det er, at det er maj. Så nu har jeg fundet et nummer her, som jeg egentlig har glædet mig til at spille hele året. Og det er blevet væk fra vores systemer. Det er sådan, at nu bliver det lidt teknisk, men vi har et system. Vi har al musikken liggende på en kæmpe stor computer et sted i huset, og så kan vi overføre det til vores afviklingssystem her, hvor jeg sidder. Og de numre, vi overfører, de har så sådan en dato, hvor de bliver ryger ud igen, så vi ikke bruger al pladsen og sådan noget. Og det nummer her, det har været væk længe, fordi der er gået et helt år, siden det blev spillet sidste gang. Det er et nummer, der hedder May. Det bedste nummer på pianisten Iiro Rantalas plade My Finnish Calendar fra 2019.

Det er et meget velvalgt nummer og tilegne maj måned, som det sker på albumet My Finnish Calendar fra den finske pianist Iiro Rantala. Det er sjovt, jeg altid kaldet ham Liro Rantala. Det er fordi, at stort I i internetsprog bliver til noget, der ligner et lille L. Og så har min hjerne ikke kunne kapere det overhovedet. Men han hedder altså Iiro med to I'er til at starte med Rantala. Det var nummeret May fra albumet My Finnish Calendar. Det mest energifyldte nummer fra den plade, synes jeg. Og det passer så godt med os mennesker, som jo er ligesom køer, der kommer på græs, når solen brager ned sådan en hel weekend, som det er gjort her i weekenden. Og som et ordentligt tordenbrag i går for de fleste vedkommende. Jeg fik sådan lyst til at lige høre det her stykke musik oven på det her klavermusik her.

Jason Beck hedder han. Han kalder sig selv for Gonzales, når han spiller soloklaver. Gjorde han på albumet Solo Piano i 2004. Det var lidt en overraskelse, fordi der var mange, der kendte ham som både rapper og musikproducer og popmusiker under navnet Chili Gonzales. Han er en spændende figur, ham her, Gonzales her. Oregano hedder nummeret her. Det fik jeg altså lige lyst til at høre. Så det var bare en lille indskydelse, for nu skal jeg lige tage mig af en lytter, som skriver, jeg glæder mig til at pakke min nye symaskine ud. Jeg har glædet mig længe efterhånden, og nu har jeg endelig tid til at komme i gang. Ved du hvad, jeg har et godt forslag. Du kan måske ringe til ham, der hedder Jimmy James. Han er guitarist fra Seattle i USA. Han spiller i et orkester, der hedder Delvon Lamar Organ Trio. Delvon Lamar, det er ham, der har lagt navn til ham, der spiller orglet. Men Jimmy James, han har det med at tape bukserne, når de er ude at spille koncerter. Derfor så har Delvon Lamar lavet et nummer, som hedder Pull Your Pants Up. Måske skal han lige forbi din symaskine, så det ikke sker igen.

Altså, det er ikke en røverhistorie, det jeg fortalte dig lige før med, at guitaristen Jimmy James, han taber sine bukser, når de spiller koncerter. Delvan Lamar Organ Trio. Jeg har set det selv. Ordentlig møntindkast til en koncert, de spillede på Hotel Cecil i København. Og det fik altså også kommentaren med på vejen og historien om, hvorfor det nummer hedder Pull Your Pants Up med guitaristen der, som blev udstillet lidt til koncerten der. Men i kærligt øje med, at de spiller helt fantastisk sammen, trioen her, Delvan Lamar Organ Trio. Kan jeg godt anbefale at samle en koncert op med dem, hvis du får tid til det, eller hvis de kommer til Danmark igen på et tidspunkt. De er fra Seattle, og historien er lidt, at Delvan Lamar mest af alt bare sad i øvelokalet og spillede musik, eller derhjemme. Og så sagde hans kone, han har en meget stærk kone, altså mentalt stærk kone, sagde til ham, Delvan, nu tager du dig sammen, jeg skal nok sørge for alt det praktiske, men du skal ud og spille med det der musik der. Og så blev det faktisk til turnéer i hele verden. Og det var hans kone, han kunne takke for det. Så her fik du altså Pull Your Pants Up, og det var fordi, der var en lytter, der glædede sig til at komme i gang med at sy. Og jeg tænkte, at ham der Jimmy James, som er guitarist i orkestret her, han kunne godt lige bruge en symaskine, så bukserne kunne sidde lidt bedre, når han er ude at spille. Ida har skrevet en besked til mig. God formiddag, Niels Christian. Jeg glæder mig altid til de stunder, jeg har tid til at hækle og strikke. Jeg strikker lige nu et langt flerfarvet og sort halstørklæde i alpaka-uld, der kan vikles flere gange om halsen. Det er til min spanske, fantastiske, lyttende, søde og rare grafiker ekskæreste, der nu er en god ven. Du ved, halstørklædet passer til en kunstnertype. Spil noget god strikker og kunstnermusik, skriver Ida til formiddag for evigt. Ida, jeg har fundet noget musik, jeg tror passer godt til alle de farver der, og det spanske, som det skal afleveres til.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenig i.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige, er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Nancy Wilson præger formiddagen med et skønt nummer, som hedder For Once in My Life. Jeg har fået en besked fra Henrik, som skriver, at jeg glæder mig til. Jeg har spurgt jer alle sammen, hvad I glæder jer mest til i den her uge. Og Henrik, han skriver altså, at jeg glæder mig til en uge på Fyn, fyldt med robotter. De skrappeste hjerner samles og udveksler syn på fremtiden. Torsdag afholdes Robot Brag-udstilling, hvor der forventes 3.500 gæster. Nå ja, så rejser jeg også på 2 ugers ferie til Amalfi og Capri. Det kunne så fejres med noget italiensk jazz, hvis det findes, står der så her i beskeden. Men Henrik, der må jeg bare sige, at det der med robotterne, det fik mig så til at tænke på noget musik, som vi ikke præsenterer så meget af her i formiddagstiden på P8 og med den her kunstner. Vi spiller den her kunstner rigtig, rigtig meget. Jeg kom også til at tænke på, Henrik, at det kunne faktisk have været mig, hvis ellers jeg havde været standhaftig nok til at gennemføre uddannelsen, der kunne være med til det der Robot Brag. Fordi jeg startede nemlig med at læse civilingeniør i datateknologi på Syddansk Universitet, og jeg går ud fra, at det er nogle af de studerende derfra, måske der kommer, og nogle af dem, der er blevet roboteksperter. Men jeg stod simpelthen af på programmeringsdelen. Det var ikke lige min hjerne, som synes den skulle det. Så det blev ikke mig. Men derfor så kan man jo godt connecte med din besked her, Henrik, og tænke tilbage på den tid der. Men vi skal have et stykke musik med pianisten Herbie Hancock, som jo har skiftet spor mange gange i sit liv, og i 80'erne, der så han fremtiden dybt i øjnene på det album, der hed Future Shock. Jeg synes, det passer godt til sådan en robot brag udstilling og få lidt 80'er Herbie. Så må du selv finde den italienske musik, og det er jeg sikker på, at du gør og får i rigt mål, når du skal afsted på ferie, Henrik. Tak for din besked. Vi får nummeret TFS fra albumet Future Shock 1983. Herbie Hancock skifter spor. Alle er i chok over, at Herbie Hancock, han gør det. Nej, det ved jeg ikke, om de er.

Ja, man, 80'er Herbie. TFS hedder nummeret her fra albumet Future Shock fra 1983, og det var altså et nummer at spille, fordi Henrik skrev en besked ind, at han skal til Robot Brag på torsdag, hvor 3.500 gæster eller sådan noget i den stil ser på robotter. Henrik, god fornøjelse med det, og god tur til Amalfi og Capri, som du så også skal til i denne her uge. Der er mange ting at glæde sig til hos dig, Henrik. Jeg har fået en besked fra Nana også, som er lidt ængstelig, men også fyldt med spænding i dag, fordi der står her, Heinrich Christian,

Den jeg glæder mig allermest til og frygter samtidig søndag, hvor jeg skal løbe maraton i Københavns smukke gader. Jeg elsker det løb, men frygter det samtidig hver gang. Kan du finde et nummer, som rummer begge følelser? Bedste formiddagshilsen fra Nana. Nana, du har prøvet det før, kan jeg næsten regne ud, når jeg læser din besked her. Det er jo en prøvelse at løbe de der 42 km, meget der 41, 42, et eller andet. Og jeg har overvejet det flere gange, fordi ja, min bedre halvdel har faktisk løbet maraton et par gange, og der er flere i min familie, som har prøvet den slags. Og så jeg har stået hæppet, men jeg har også set det der, når man rammer den der berømte mur, når man skal løbe de der mange kilometer der. Den kommer på et eller andet tidspunkt for de fleste vedkommende, og altså, jeg har set folk være helt i knæ og sådan noget. Jeg håber ikke, det er der, du er, Nana. Du er sikkert fuldstændig top-tunet og trænet op til det her maraton på søndag, så jeg er sikker på, at det går godt. Men hvis du nu rammer muren på et tidspunkt, så kom jeg sådan til at tænke på, der var sådan en dokumentarfilm, der kom for nogle år siden, som handlede om Quincy Jones' liv. Og han fortalte ligesom om alle de ting, han havde oplevet. Og en af de store ting, han havde oplevet, det var selvfølgelig at indspille musik sammen med Count Basies orkester og Frank Sinatra. Det er den der berømte indspilning fra Las Vegas, som han blev kendt for blandt andet. Og dirigere det der store orkester der. Og det sjove er, at Count Basie, og det fortæller han videre i den der dokumentarfilm der, Count Basie fortalte ham noget, som han ligesom blev en retning for hans liv. Count Basie sagde, Quincy, du er nødt til at lære at leve i bølgedalene, fordi bølgetoppene, de tager ligesom hånd om sig selv. Når det kører for dig, så kører det bare. Så du er nødt til at forberede dig på, at nogle gange så kører det ikke. Og det er der, du skal forberede dig. Du skal ikke forberede dig på succesen, du skal forberede dig på alt andet end succesen her i livet. Det synes jeg, der var en livsvisdom i, og derfor synes jeg, vi skal høre noget Count Basies orkester. Det er også et godt nummer at starte ud med sit maratonløb til det her. Et nummer, der hedder Jumping at the Woodside. Nana, formiddag for evigt hæpper på dig.

God stemning på nummeret Jumping at the Woodside. Det var Count Basies Orkester, som det lød for mange år siden efterhånden. Men et nummer, som jo fint kan blive spillet til starten på maraton i København på søndag. God energi. Ja, det ser unægteligt lidt anderledes ud 3 timer senere, når folk ligger og raller i vejkanten. Men held og lykke til alle jer, der måske skal ud og løbe maraton på søndag, og især til dig, Nana. Vi napper lige lidt stille klavermusik op til radioavisen fra Little North. Et lille improviseret stykke til formiddagen.

0: Det vækker skuffelse i Sydjylland, at Nadia Natalie Isaksen har meldt sig ud af Borgernes Parti og nu er løsgænger i Folketinget. Carsten Byrsen, der ligesom Nadia Isaksen var folketingskandidat for Borgernes Parti i Sydjylland, er kritisk overfor, at tre af de valgte medlemmer af Borgernes Parti nu er løsgængere. Og han mener, at det handler om politisk umodenhed.
1: Som medlem af et politisk parti og også valgt, jamen der er det vigtigt at være lojal over for den holdning, som partiet de har. Og lytte til partiet og se sig selv som en del af noget større. Men for mig ser det ud som, vi har tre kæmpe egoer, der har set sig selv som større end partiet. Og så måtte det jo ende sådan her.
0: For en vælger i Sydjylland, Allan Skovbjerg, er det bekymrende, at der på så kort tid er kommet så mange løsgængere i Folketinget.
2: Jo flere der bliver løsgængere, jamen jo flere skal der til at blive enige om et eller andet, og hvis de ikke har et parti, de stiller op for derinde, jamen så bliver det måske svært at skabe et flertal, fordi så står alle jo i sidste ende måske bare og råber i munden på hinanden.
0: Flere bruger kunstig intelligens, når de klager over kommunernes afgørelser. Og det giver ekstra arbejde hos sagsbehandlerne. For klagerne er blevet længere. De er tit fyldt med paragraffer og juridiske vendinger, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune oplever klager, der kan være op til 18 sider lange.
3: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, at forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter.
0: De AI-skabte klager henviser også nogle gange til regler og paragraffer, der er forkerte eller forældet, lyder kritikken. Der er fra i dag penge på vej til omkring 2 millioner af os, for nu begynder udbetalingen af fødevarechecks. I løbet af de næste to dage kan pensionister, studerende og lærlinge se frem til at modtage checken. Det er det engangsbeløb, regeringen har vedtaget for at give som hjælp til danskere, der har ekstra hård økonomi på grund af de høje fødevarepriser. Beløbet, man kan få udbetalt, går fra 1.000 til 5.000 kroner, afhængig af, hvilken gruppe man er i. Men selvom der kommer ekstra penge ind på kontoen, så skal vi ikke forvente lange køer i butikkerne, siger Lars Olesen, der er cheføkonom i Danske Bank.
4: Der vil sikkert være nogen, der bruger lidt på sådan forskellige ting, men den erfaring, vi har for eksempel fra den udbetaling, der var af feriepenge der i coronatiden, det er altså, at det meste af det går til en form for opsparing, selv blandt de mennesker, der har en presset økonomi.
0: 4. maj bliver tør og med masser af sol i det meste af landet. Svag til frisk vind omkring vest og mellem 8 og 15 grader.
5: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Cederberg.
6: Jamen, så er vi tilbage i formiddagslandet, kaldet formiddag for evigt. Jeg har en time sammen med jer. Lækkert, ikke?

Vær taknemmelig for det, du har. Det er budskabet fra William Devon. William Devon hedder han. Be thankful for what you got. Åbner denne sidste afdeling af programmet Formiddag for evigt. Mit navn er stadig Niels Christian Sederberg. Jeg er din vært, måske din guide, ud i alt, hvad formiddagen kan tilbyde. Du er i hvert fald velkommen til at læne dig ind i programmet her, hvis du har brug for det. Jeg har lige fået en besked fra Joy, som skriver noget, jeg har lyst til at sætte musik på. Der står, jeg glæder mig mest til fredag, hvor der er elektronisk kærlighedsparade på Nørrebro i København. Nu hvor foråret har meldt sin ankomst, og hele byen springer ud. Festivalsæsonen er så småt i gang allerede, men glæden over det hele er også spækket med lidt ængstelighed over at se en masse mennesker, gamle skolevenner, kollegaer og gamle flammer, og blive set efter en lang, kold vinter. Findes der mod et nummer i kartoteket, der skriger lidt af electro love og forårskulder, spørger Joy formiddag for evigt. Joy, det bliver electro light, men alligevel lidt electro. Og så et nummer, som er sådan en god forårsflyder, synes jeg. Den går faktisk hele sommeren, den her. Nå er druerne på sit bedste. Det er et norsk nummer fra Lindstrøm og Prins Thomas, som jeg sender videre til dig, Joy.

Nå er druene på sit bedste. Et nummer med Lindstrøm, Hans Peter Lindstrøm og prins Thomas, eller Thomas Møn Hermansen fra Norge. Elektronikamusikere begge to, men altså har lavet den her skønne sag her for 20 år siden. Wow, man. Tiden den flyver bare afsted derude. Ja. Jeg fik også lige en besked fra Frederik, som gør opmærksom på, at han glæder sig til koncerten med Go Go Penguin i aften. Tænker, de skal spille i Store Vega. Det kan kun blive en fantastisk koncert. Der er vel stadig billetter. Når bare man har koncerter at se frem til, så gør det ikke noget, at det er overskyet, og hele dagen skal gå med at udfylde regneark i Excel. Så skal der bare kaffe på kanden og pH i radioen. Bedste jazzhilsner fra Frederik. Frederik, god koncert i aften. Og det var da en fin info til alle andre også, hvis der stadig er billetter, så der bare kommer afsted. Apropos det elektroniske islet, som vi lige var forbi lige før, så er det også den måde, de arbejder på. Og har taget ret meget mere elektronika med ind i deres nye album. Det album, der hedder Necessary Fiction, som jeg går stærkt ud fra, det er nummer for det album, man kommer til at høre på Store Vega i aften. Go Go Penguin her med nummeret Naga Ghost fra albumet Necessary Fictions.

en rå energi er der også at spore i Coco Penguins musik her, og det er albumet Naga Ghost, du lytter til her, fra albumet Necessary Fictions, deres seneste album. Der er lidt mere elektronisk stemning over det her album her, end hvad ellers er vant til at høre fra deres hånd af. Fantastisk live orkester, så det skal nok blive en god koncert på, på Store Vega i aften, det er jeg helt sikker på. Har selv oplevet dem et par gange i mit relativt korte liv. Go Go Penguin, som jo har den der mystiske arbejdsmetode med at lave musikken på computer først. Altså producere det, ligesom det var elektronisk musik, og så oversætte det til et sådan mere akustisk univers. Det har de fået stor succes med. Og ja, udkommet på Blue Note Records og alt muligt fede ting for dem. Så hatten af for Go Go Penguin. Men jeg tror lige, vi skal finde hvad hedder det, jordforbindelsen igen. Så her kommer noget, der måske kan hjælpe.

Coleman Hawkins med sit berømte spil på det nummer, der hedder Body and Soul. Vi drager ind i orkestret Blålys nordiske univers nu. Det er noget af det nyeste, der er kommet fra deres hånd. Et nummer, der hedder Bølger. Det er Barbara Fie på klaver, Timon Matton på trommer og Johan Hover på bas, som har skabt den her skønne trio.

Lolly her med deres seneste nummer. De har udgivet et nummer, der hedder Bølger. Så drager vi lige tilbage til 1998. Dengang saxofonisten Thomas Agergaard, han viste, hvordan tingene de skulle skæres sammen med Ginman Blachman Dahl. Her er det et nummer, der hedder No Time Spent, No Time Waste.

Det var nummeret No Time Spent, No Time Wasted fra albumet Testing 1, 2, 3, 4 med Genvald Blachmandal. Hovedkunstneren er Thomas Agergaard, men det er dem, der bakker ham op på det her album her. Ude på Thomas Blachmans pladeselskab, som han havde dengang, som hed Man Wreck Records. Nu skal vi høre et stykke musik. Du kender det godt. Måske ikke i den her udgave.

0: Tag del i festen på B8 med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live i DR-lød.
1: Formiddag for evigt på P8.

Er du til den poetiske franske side med ja, lidt melankoli på toppen, så kan du opleve Bertrand Bellon, som du hørte her på nummeret Hubert Nuit. Han spiller på Musikhuset Esbjerg i aften. Jeg skulle have haft besøg ham i fredags i formiddag for evigt, men hvis du lyttede med i fredags, så vil du vide, at han ikke dukkede op. Det var, fordi hans fly desværre var forsinket. Så ikke i denne omgang, men han har lovet, at han skylder en, så det kan da være, at han dukker op på et andet godt tidspunkt. Nu skal du høre et stykke musik fra ugens album. Ugens album hedder A Cup of Joe. Det kommer fra saxofonist Pernille Beford, som har taget notits af en af de store amerikanske saxofonister, nemlig ham, der hedder Joe Henderson. Og hvad kan man sige, lånt lidt stemning fra ham til det her nye album her. Han er jo kendt for et meget kraftfuldt, ekspressivt spil, Joe Henderson. Og jeg synes, Pernille Beford, hun løfter arven super godt. Og det gør hun i det hele taget, synes jeg. Hun bærer jazzfanen med stolthed, også på det her album her. Hun er bakket op af Morten Ankerfeldt på bass og Esben Laub von Lilienskjold på trommer. Han er ude af en grevslægt, men han har fortalt mig, at der ikke er nogen penge. Vi skal høre nummeret Skamlingen.

Det var Pernille Beaufort på saxofon her under, hvad kan man sige, den fane, der hedder Beaufort 3, hendes trio, hun har med Morten Ankerfeldt på bas og Esben Laub von Lilienskjold på trommer. Du hørte nummeret Skamlingen, og det er fra et nyt album fra Beaufort 3, som hedder A Cup of Joe. Og det er fordi, Pernille, hun har set lidt mod Joe Henderson, den amerikanske saxofonist, som inspiration til det her album her. Nu fik du en af balladerne fra albumet, men der er også mere raballer på noget af det andet. Det kommer du til at lytte mere til i løbet af ugen her på P8, fordi A Cup of Joe med Beaufort 3, det er nemlig ugens album her på P8. Vi tager lige et nummer med Jesper Thilo endnu en gang. Her er det Ode to Billy Joe fra albumet De Ferske Drivhusmeloner, han lavede sammen med Finn Otto Hansen tilbage i 1973.

Sidste uges store, lidt triste nyhed var, at Jesper Thilo var gået bort. Og her fik du igen Jesper Thilo sammen med Finn Otto Hansen på nummeret Ode to Billy Joe fra albumet De Ferske Drivhusmeloner. Formiddag for evigt er ved at være slut for i dag. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Det har været dejligt at præsentere dig for al formiddagsmusikken i dag. Jeg gør det igen i morgen kl. 10.03, hvor Evighedens Analyseinstitut også vender tilbage med et velvalgt spørgsmål til dig. Kan du have en dejlig eftermiddag, til vi høres igen. Ciao.

0: Først var de fire. Nu er der kun ét folketingsmedlem tilbage i Borgernes Parti. Endnu et nyvalgt medlem har nemlig meldt sig ud. Så nu er der kun partistifter Lars Boje Mathiesen tilbage i Folketinget.
1: Hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille fri, så kunne det jo godt være, at man selv skulle gå ud af omklædningsrummet.
0: Lyder opfordringen fra et af de tidligere folketingsmedlemmer. Fra i dag der lander fødevarechecken på kontoen hos 100.000 vis af os. Den skal hjælpe pensionister, kontanthjælpsmodtagere og lærlinge med at betale regningen i supermarkedet.
2: Jamen det er da dejligt. Det er rart nok at få. Jeg tror lige, jeg skal ind og kigge her bagefter for at se, om jeg kan gå ned og købe en energidrik.
0: På få sekunder der kan kunstig intelligens skrive lange klager for borgere, der er utilfredse med kommunen. Og selvom det måske lyder smart, ja, så giver det også ekstra lang sagsbehandlingstid.
3: Så derfor er det nogle gange et stort arbejde, før vi egentlig kommer frem til at kunne snakke om det, hvor borgerne er i klemme.
0: Siger en borgerrådgiver. Og her siger jeg, Morten Snell-Lauritsen, velkommen til Midtags Radioavisen. En, to og nu også tre løsgængere er der kommet ud af Borgernes Parti siden valget i marts. I aftes der skrev Nadia Natalia Isaksen nemlig på Facebook, at hun er fortid i partiet, fordi det ikke er blevet til det, som hun håbede på. Så nu står partistifter og formand Lars Boje Mathiesen alene tilbage. Og han bliver i dag mødt både med opfordringer til at forlade partiet og til at blive og kæmpe. Jakob Harris, der blev ekskluderet fra partiet få dage efter, at han var blevet valgt ind, har den her klare opfordring til Lars Boje Mathiesen.
1: Jeg synes jo, han skal trække sig. Altså, hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det jo godt være, at man selv skulle gå ud af omklædningsrummet.
0: Jakob Harris vil i stedet have ham og de to andre tidligere folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti til at overtage partiet. Men det ryster partiets folketingskandidat i Nordjylland, Arne Hylgaard, på hovedet over. Lars Boje Mathiesen skal tværtimod blive og kæmpe, mener han.
4: Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og hvis vi får ro til at komme videre med noget politik, så kører det lige så stille og roligt opad igen.
0: Ja, vi taler med vores politiske korrespondent om konsekvenserne af det her lige om lidt. Først der tegner Frederik Sundby her en tidslinje over det kaotiske forløb, der har været i partiet siden valget, og som kulminerede i aftes, bare halvanden måned efter.
5: Borgernes Parti er i Folketinget!
6: Det er kun 41 dage siden, at der var fest i Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen. Det er partiets officielle navn. Og det er temmelig retvisende, for partistifteren og formanden er nu den eneste af de fire, der blev valgt ind, som stadig er en del af partiet. Også selvom partiet, ifølge Lars Boje Mathiesen, var ganske grundige i deres udvælgelse af, hvem der fik lov at stå på stemmesedlen.
5: Jeg tror faktisk, vi har gjort os noget mere umage end de fleste partier, man har set nogensinde i det danske folketing, om at få kandidaterne på plads.
6: Men allerede fire dage efter valget var den første løsgænger skabt.
7: Det nyvalgte folketingsmedlem Jakob Harris er netop blevet ekskluderet af Borgernes Parti.
6: Det blev han efter en kontroversiel konkurssag kom frem i mediet Finans. En sag, som ifølge kuratoren drejer sig om, at Jakob Harris og hans hustru har misbrugt penge fra deres eget konkursramte firma til ferierejser og privatforbrug. Jakob Harris har afvist, at der er foregået noget ulovligt, og han har været løsgænger siden den 28. marts.
8: No hard feelings. Det handler om borgerne.
6: Og så skal vi frem til den 4. april. Halvanden uge efter valget.
9: Det her det er jo den totale nedsmeltning. Altså.
6: Denne gang er det folketingsmedlemmet Emilie Schytte, der trækker sig fra Borgernes Parti.
9: Jeg tror aldrig, at man i dansk politik har oplevet, inden en regering er dannet og kort tid efter et folketingsvalg, at der er halvdelen af en folketingsgruppe forsvundet.
6: Hun gav aldrig DR et interview, men skrev i stedet på Facebook, at hun ikke kunne stå inde for partiets retorik længere, og så kaldte hun Lars Boje Mathiesen for magtfuldkommen. Derfra gik der så en måned, inden Nadia Natalia Isaksen også forlod Borgernes Parti i aftes.
10: Nu bliver det en hel del lettere for Borgernes Parti at nå til enighed på gruppemøderne i Folketinget.
6: Og dermed blev fire mandater til ét i partiet, der fik næsten 76.000 stemmer for bare 6 uger siden.
5: Vi er her!
0: Ja, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. De seneste 41 dage har altså været noget af en rutsjebanetur for Borgernes Parti. Og nu er det så Nadia Natalia Isaksen, der forlader det. Hvorfor gør hun det?
11: Hun har jo ikke forklaret så meget om, hvorfor, andet end at hun ikke synes, at Borgernes Parti er blevet det, hun havde regnet med, at hun ikke synes, at rammerne er til, at hun kan arbejde med politik. Så det kan måske godt handle om alt den tumult, der har været.
0: Ja, hvor stiller det så Lars Boje Mathiesen og Borgernes Parti, at han altså er den eneste tilbage i Folketinget?
11: Ja, nu er han jo i virkeligheden tilbage til der, hvor han var før valget, hvor det også kun var Lars Boje Mathiesen. Og det betyder jo, at han er sådan en enmandshær i et parti, som har været ude for en historisk nedsmeltning. Altså vi har før set partier, der smeltede ned, men ikke med den hast.
0: Og den her nedsmeltning, det sker jo samtidig med, at der jo stadigvæk er regeringsforhandlinger, hvor flere af de blå partier siger, at de ønsker en centrum-højre regering. Altså, hvad betyder det for den idé, at Borgernes Parti nu kun har ét medlem tilbage?
11: I virkeligheden betyder det ikke så meget, fordi allerede med de begivenheder, som har udspillet sig op til Nadia Isaksens beslutning, havde man afskrevet at bygge noget som helst på Borgernes Parti og på løsgængere. Det er også derfor, at sagen er, at der er ikke flertal for en blå regering. Og det her understreger det her jo sådan set bare.
0: Lød det fra Christine Kortsen. Og vi forsøger naturligvis stadigvæk at få en kommentar fra både Lars Boje Mathiesen og også Nadia Natalie Isaksen. Så er udbetalingerne af den omdiskuterede fødevarecheck til 2 millioner af os begyndt. Checken, den er en håndsrækning til dem, der er blevet hårdest ramt af de høje fødevarepriser. Fødevarechecken, den blev vedtaget af den tidligere regering med Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre, og derudover så var de radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet også med i den aftale. Det er blandt andre SU-modtagere, lærlinger og nogle pensionister, som kan se frem til at få pengene ind på kontoen i dag eller i morgen, mens børnefamilierne, som også har ret til checken, først får pengene til juni. Lærling og udeboende SU-modtager får 1.000 kroner i fødevarechecken. Og reporter Oliver Sinke, hvordan bliver det så modtaget der, hvor du er?
12: Jeg har listet mig indenfor på Aarhus Tech ned ved VVS'erne. De er nemlig i gang med noget fjernvarmefejfinding, så der er rigtig varmt herinde. Så jeg har lige taget en af lærlingerne med ud. Det er en dig, Nicolaj Schaefer. Hvor meget kommer det her indgangsbeløb på 1.000 kroner til at påvirke din økonomi?
13: Ikke som sådan super meget, fordi det hænger jo fint sammen, som det gør lige nu. Og så, altså måske det ryger over på opsparingen, så der er sit hus senere hen.
12: Men der har jo været stigende fødevarepriser og stigende priser på benzin og diesel og sådan noget. Er det slet ikke noget, der kommer jer til gode, at I nu får 1.000 kroner?
13: Ikke rigtigt. Altså, som sagt, det hænger fint sammen i vores rådighedsbeløb, så de 1.000 kroner falder ikke på et tørt sted ved os, mere end det gør ved den enlige mor for eksempel.
12: Synes du, at det her fødevarecheck så rammer lidt skævt?
13: Ja, det synes jeg. Altså, det er lidt uovervejet, synes jeg.
0: Lød det altså fra Aarhus Tech. De grupper, som får flest penge, de kan se frem til at få 2.500 kroner ind på kontoen i de her dage. Og for mange, ja, så vil de penge altså falde på et tørt sted, vurderer Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
14: Mange af de mennesker, der får en check nu, de har brugt alle de reserver, de havde igennem den her periode, hvor vi jo har haft høje priser og indkomster, der kun langsomt har indhentet priserne. Så der er jo helt sikkert en masse behov, der skal dækkes.
0: Den samlede værdi af fødevarechecken løber op i lidt over 5 milliarder. Men selvom mange af modtagerne har brug for pengene, så forventer Lars Olsen ikke, at folk bare går ud og brænder dem af.
14: Nogle af de her penge vil gå til forbrug, helt klart. Men jeg tror ikke, det bliver sådan en kæmpe eksplosion her på kort sigt. Det vil være over en længere periode.
0: Flere af os får hjælp fra kunstig intelligens, hvis vi vil klage, for eksempel over kommunen. Med få kommandoer, så kan man få den til at formulere lange tekster. Men selvom AI-teknologien kan være en lynhurtig hjælpende hånd, ja, så giver det mere bøvl hos sagsbehandlerne. Blandt andet i Silkeborg Kommune, som min kollega Pernille Stisdal har set nærmere på.
15: Så jeg har også set eksempler på borgere, der ikke har klippet det sidste ud, hvor den spørger om, skal jeg uddybe det for dig? Så er man jo ikke i tvivl om, hvor det kommer fra.
16: Sådan fortæller Jakob Frost, der er borgerrådgiver i Silkeborg Kommune. Bevæbnet med en orange tus, gennemgår han klager. Og han er ikke i tvivl om, hvornår kunstig intelligens har været ind over.
15: Når du prompter en AI, så laver den en hovedoverskrift, en underoverskrift, og så laver den en masse dots.
16: Samtidig er de klager ofte meget lange.
15: 18, 30, 40 sider lang.
16: Og kan være fulde af fejl.
15: Der er rigtig mange henvisninger til rigtig mange paragrafer, men lovgivningen er forældet. Den gælder ikke længere. Noget stoppet i 98, noget stoppet i 82. Men AI'en kan ikke se forskel på det.
16: Og det gør hans arbejde sværere, og kan i sidste ende gå ud over borgerne.
15: Så først skal man overbevise dem om, at det A1 siger er forkert, og så bagefter så skal vi til at forholde os til sagen, og så til sidst skal vi begynde at arbejde med det, der er svært, hvor borgerne er i klemme.
17: Men kan AI ikke også være en god hjælp til de borgere, der måske er svært ved at formulere en klage?
15: Jo, helt bestemt, og det er det også. Jeg ser også, at der er et potentiale i det her. Specielt hvis man er kritisk.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Rikke Gade. Du er ekspert i kunstig intelligens, og du skal hjælpe os lidt med at finde ud af, hvordan det her altså kan være en hjælpende hånd, i stedet for måske at spænde ben i klagesagerne. Så lad os tage et eksempel. Hvis du nu for eksempel skulle klage over en afgørelse i vejloven, hvordan vil du så egentlig gribe det an?
18: Jamen, så vil jeg finde ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så sende den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
0: Så det er altså en måde, hvor man kan bruge det på en god måde?
18: Ja, det mener jeg.
0: Men hvis nu

0: kunstig intelligens fylder mere, både for os, der skal skrive klagerne, og måske også for kommunen eller andre instanser, der skal modtage dem og svare på klagerne, ender det så ikke med, måske, at det er computere, der håndterer menneskeskæbner?
1: Det er et scenarie, som vi arbejder med i den nærmeste fremtid, altså at det er AI-værktøjer også, som læser igennem og laver den første opsummering af de her dokumenter, der bliver sendt ind, for eksempel til kommuner og staten. Fordi det tager så ekstremt lang tid at læse de her lange dokumenter igennem, som vi også lige har hørt, at de bliver længere og længere. Så vi bliver nødt til at få værktøjer til at hjælpe med at opsummere dem. Og så er der så mennesker i sidste ende, der skal kigge på de her hovedpointer og tage beslutningerne. Men vi har brug for at få hjælp på begge sider.
0: Lød det fra Rikke Gade, ekspert i kunstig intelligens. Tak skal du have, fordi du var med her. Der kommer nu hjælp til skibe, der skal sejle gennem det blokerede Hormuz-stræde. Sådan lyder det i hvert fald fra Donald Trump i et opslag på det sociale medie True Social, hvor han skriver, at USA fra i dag vil hjælpe skibe gennem strædet under en operation med navnet Project Freedom. Donald Trump kalder det en humanitær indsats, og konkret så vil USA's bidrag omfatte missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly og 15.000 soldater, oplyser den amerikanske centralkommando. Fra iransk side, der lyder det dog, ifølge landets statsmedier, at den amerikanske flåde vil blive angrebet, hvis den sejler ind i Hormuz-strædet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jakob Larsen, sikkerhedschef hos søfartsorganisationen BIMCO, der er verdens største internationale medlemsorganisation for skibsejere, befragtere og mæglere. Og du sidder og holder tæt øje med situationen i Hormuz-strædet. Er der så tegn på, at amerikanerne er begyndt at hjælpe eller ser kortet ud, som de har gjort i lang tid?
2: Jeg synes faktisk, at det ser nogenlunde ud, som det har gjort i længere tid. Vi har ikke rigtig set nogen konkrete tegn på, at der sker ændringer. Fra skibsfartens side mangler vi stadigvæk at få retningslinjer fra den amerikanske flåde omkring, hvordan man skal sejle, hvilken rute man skal følge, hvordan man skal forholde sig, og så ikke mindst, hvilke skibe, der skal sejle ud først. Der ligger jo pt. Over 1.000 skibe, som er fanget inde i Persergolfen, og hvis de alle sammen bevæger sig på samme tid, så kan det give nogle problemer med risiko for kollision og grundstødning osv. Så der er stadigvæk mange uafklarede forhold, og vi har ikke rigtig fået noget nyt endnu.
0: Men gør den her melding fra Donald Trump det trods alt bare en lille smule mere sikkert for skibene at sejle gennem strædet?
2: Ja, altså for et rederi, der er det jo, hvad kan man sige, den centrale beslutning er, om man skal sejle igennem. Fordi man kan jo godt vælge at blive liggende i Persergolfen, og hvis man gør det, så er man i relativ sikkerhed. Vi har ikke set angreb på skibe, der har ligget i Persergolfen i lang tid. Så der, hvor faren opstår, det er jo i virkeligheden, når man begynder at bevæge sig igennem Hormuz.

0: Lydvurderingen fra Jakob Larsen, sikkerhedschef hos søfartsorganisationen BIMPO. Tak skal du have for det. Og med det skal vi have en vejrudsigt.
1: Ja, den er tør, og der er nogen eller meget sol på programmet. De steder, hvor der endnu er skyer, der skal solen også nok bryde igennem. Så kan vi byde på en 10-15 grader, som er markant køligere end i løbet af weekenden. Men nok egentlig meget behageligt, hvis man er derude. Vind fra vest, det gør, at det er varmest mod øst.
0: Slut på Radioavisen.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et amerikansk krigsskib er blevet stoppet på vej mod Hormuzstrædet, skriver flere iranske statsmedier. Ifølge et af byråerne, så har den iranske flåde stoppet et amerikansk krigsskib på vejen i Hormuzstrædet med det, der kaldes en håndfast og hurtig advarsel. Den iranske revolutionsgarde advarede her til morgen om, at et hvert skib, der forsøgte at sejle ind i strædet uden koordinering med den iranske flåde, ville løbe risikoen for at blive angrebet. Advarslen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i går meddelte, at USA er klar til at genoprette den fri sejlads for kommerciel skibsfart i strædet med hjælp fra missilbevæbnede krigsskibe, fly og soldater. Jacob Larsen, sikkerhedschef i BINCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, siger, at Iran på denne her måde har bevist, at de er klar til at føre deres trusler ud i livet.
2: Det viser i hvert fald, at iranerne tilsyneladende følger op på deres trusler. Og dermed så kan man sige, hvis det amerikanske udmelding, det ligesom var et forsøg på at presse iranerne for at få en reaktion for at se, om iranerne eventuelt bluffede, så kan vi nu konstatere tilsyneladende, at det gør de ikke.

0: Nordea Finans Danmark, der er Nordeas danske leasingselskab, er blevet politianmeldt af Finanstilsynet. Tilsynet mener, at selskabet ikke har undersøgt godt nok, hvorfor en større gruppe kunder har fået kreditkort og hvad kortene skulle bruges til. Ifølge Finanstilsynet er der tale om en systematisk fejl, og de oplysninger, som selskabet har skrevet ned om kunderne, er ikke nok. Og sagen er nu sendt videre til politiets afdeling National Enhed for Særlig Kriminalitet. Nordea Finans selv er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart, og kalder anmeldelsen for ud af proportioner. Formand Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti er alene tilbage i Folketinget, efter at 3 ud af de 4, der blev valgt ind, er fortid i partiet. Senest skrev Nadia Natalie Isaksen i aftes på Facebook, at hun melder sig ud. Og det får nu Jakob Harris, der er blevet ekskluderet fra partiet få dage efter, han var valgt ind, til at komme med en klar opfordring til Lars Boje Mathiesen.
1: Jeg synes jo, han skal trække sig. Altså, hvis man er fodboldtræner for et fodboldhold, og der ikke er nogen, der gider spille for en, så kunne det jo godt være, at man selv
0: Jakob Harris peger i stedet på sig selv og de to andre tidligere folketingsmedlemmer fra Borgernes Parti til at overtage partiet på Christiansborg. Men den køber partiets folketingskandidat i Nordjylland, Arne Hylgaard, ikke. Han skal, Lars Boje Mathiesen skal tværtimod blive og kæmpe, siger han.
2: Jeg mener, at jeg har nogle gode argumenter, og hvis vi får ro til at komme videre med noget politik, så kører det lige så stille og roligt opad igen.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen eller Nadia Natalie Isaksen. Tørt med en del sol, let til frisk vind og mellem 9 og 15 grader.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

become.

Kære du, på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke drukne soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

0: Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.
1: Du lytter til P8.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få tæsk?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det amerikanske militærs centralkommando afviser, at et amerikansk flådeskib er blevet ramt. Meldingen kommer efter blandt andet det iranske nyhedsbureau Fars tidligere i dag skrev, at to iranske missiler havde ramt et amerikansk skib nær Hormuzstrædet, præcis som den iranske revolutionsgarde har advaret om ville ske, hvis skibe forsøgte at sejle ind i strædet uden at koordinere det med den iranske flåde. Jakob Larsen, sikkerhedschef i BINCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, er bekymret over den seneste udvikling.
2: På et vist plan kan man godt sige, at det faktisk er blevet farligere at være handelsskib i Persergolfen og i Hormuzstrædet, fordi at det er klart, at når de to krigsførende parter de begynder at skyde på hinanden igen, så er der altid en risiko for, at skibene kan komme i klemme.
1: Selin Tyrker fra DR's udlandsredaktion følger sagen tæt, og hun siger, at der tidligere under våbenhvilen mellem USA og Iran har været konflikter mellem parterne.
3: Spørgsmålet er så, om den her eskalering, vi ser i dag, er voldsommere end den, vi har set under de øvrige dele af våbenhvilen, og hvorvidt det her det kan være med til at bryde den skrøbelige våbenhvile, der i forvejen var.
1: Flere får hjælp fra kunstig intelligens, når de vil klage over en kommunes afgørelse. Men ofte så er klagerne meget lange og fyldt med fejl. Og det kan give lange sagsbehandlingstider, fortæller Jakob Frost, der er borgerrådgiver i Silkeborg Kommune. Men han erkender, at kunstig intelligens også kan være en hjælp for nogen.
4: Jeg ser også, at der er et potentiale i det her. Specielt hvis man er kritisk.
1: En af udfordringerne er, at den kunstige intelligens ofte refererer til paragraffer og love, der slet ikke findes eller er forældede. Derfor er det vigtigt, at man bruger værktøjet på den rigtige måde, siger Rikke Gade. Hun er ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet.
5: Find ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så send den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta. Så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
1: Foreningen Hellebro, der er et herberg og værested for unge hjemløse, kan se frem til en uventet pengegave. Det er Peter A.G., sanger i bandet Knacks, der har valgt at give 150.000 kroner til foreningen, skriver bandet i en pressemeddelelse. I april indgik han og partiet Moderaterne et forlig i en sag om nummeret Når jeg bliver gammel, som Moderaterne brugte i en kampagne uden at have fået tilladelse. Parterne indgik forlig, og partiet har betalt 150.000 kroner til sangeren og yderligere 150.000 til et velgørende formål. Nu har Peter A.G. altså også valgt at donere sine penge til et godt formål. Vi får masser af sol i dag, lidt til frisk vind omkring vest og mellem 9 og 15 grader.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
6: Jeg piber lige hen her med et lille bitte velkommen til 2 timers eftermiddagsradio her på P8.

0: Af dynamiske duoer tæller vi Bamse og Kylling og Chip og Chap og Batman og Robin og altså også Getz og Gilberto her. Desafinado. Fra 60'erne. Til lige at byde dig velkommen inden for denne eftermiddag her på P8.
1: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
0: Ja, rigtig hjertelig velkommen. Inden for denne mandag eftermiddag, klokken den er netop passeret 2, og det vil sige, at det er altså de næste 2 timer her på P8. Det er mig, Magnus Løbentin, der sørger for musik til din eftermiddag, og hvad end du bruger den til, jamen det håber jeg, at der er et eller andet, der på en eller anden måde kan bidrage med i løbet af de næste 2 timer her. Noget til at forstærke eller afskrække, bidrage for pur eller på en anden måde interferere med det, du netop har gang i. Sådan kan det ikke sige. Det kan ikke siges meget kortere end det. Men det er musikken, der er i højsædet hele vejen frem mod kl. 16. Vi skal høre fra en harpenist. Vi skal høre en japansk hurtigspillende guitar. Vi skal have en følsom trompet, som dog er sat i en lidt mere festlig kontekst. Så skal vi høre noget fra en afdød legende og en bamsefar af en sanger. Ja, hvis du har lyst til noget af det, jamen så vil jeg anbefale dig at blive hængende frem mod kl. 16 her på P8. Velkommen til 2 timers eftermiddagsradio.

Jenka her fra Beaufort 3. Og nu, kære lytter, er der altså risiko for, at jeg kaster mig ud i en eller anden anekdotisk, gordisk knude, som jeg aldrig får bundet op. Men hold lige fast, fordi vi skal tale om harpen. Og det er jo for mig at se i hvert fald et instrument, som på en eller anden måde har passet bedst ind i de klassiske nodenedskrevne kompositioner, altså i et stort orkester, hvor den lige har plinget ind, og hvor den altså har repræsenteret de store bare følelser, altså på den måde, for eksempel som man ser i Elskovsdrikken, Donizettis opera fra starten af 1800-tallet, hvor der altså bliver sunget sådan noget med, kan man dø af kærlighed? Og der er harpen altså akkompagnerende til stemmen. Og der er det virkelig noget med, at det er hjertestrengene, ikke harpens strenge. Men en af de første, som bringer den frem til at være fra klassisk musik, kompositorisk, til improvisatorisk musik ud i jazzmusikken, det er Dorothy Ashby. Hun er i hvert fald en af dem, som fortjener en lille kip med hatten i forhold til det her med at bringe et nyt instrument ind i genren. Der var sikkert mange andre, der gjorde det, og sikkert også mange, som fortjener det lige så meget som hende. Men vi skal høre et nummer fra Dorothy Ashby. Det hedder Dust, og hun er altså i 50'erne og 60'erne trækker den her harpe frem i, i en improvisatorisk musiktradition i stedet for noget nedlæsning. Og der er kommet masser af god musik ud af det. Hun dør desværre i en forholdsvis ung alder, og det gør jo selvfølgelig, at hun ikke når at lave så meget musik. Men det der er, det er godt at være at lytte til. Derfor får hun nummeret Dust her. There was a door to which I found no key. There was a veil through which I could not see.

Ja, man taler om harpens kraft. Symbolikken, den er ikke til at tage fejl af. Det er de store følelser, hjertestrengene og altså også sådan en nærmest magisk lethed over det her instrument. Dorothy Ashby trækker den ind i improvisationsmusikken. Eller i hvert fald en af dem, der også trækker harpen derind fra at være et klassisk musikinstrument. Og det var det her nummer altså et eksempel på Dust.

Funk in Deep Freeze. Her er en komposition af Hank Mobley, men spillet af Chet Baker i midten af 70'erne. Nu skal vi høre en nordisk hyldest. Det er Magnus Østrøm og Dan Berglund, som altså lige kipper med hatten til den store mester Esbjørn Svensson. En komposition også af ham, der hedder Seven Days of Falling.

Ja, hvordan man både kan bibeholde en skøn ro over et nummer, samtidig med, at der er en eller anden drivkraft, der skubber det frem, et ror, der ligger og trækker det frem, uden at det bliver skønt på. Det er en svær evne, men det mestrer de her musikere altså. Nummeret Seven Days of Falling. Og apropos ro, så får du præcis det omvendte nu. Vi skal høre en omgang af japansk fusion fra en ældre herre, som faktisk i anledning af alt det her med YouTube og trends og en vestlig ungdom, der kan man altså få en ny renaissance på internettet, og det har den her guitarist, som vi skal beskæftige os med nu, Masayoshi Takanaka. Han har altså fået noget af en opblomstring på grund af den her... han kører en helt særlig æstetik. Han er et stykke op i 70'erne, men står stadig fuldstændig stramt klædt i farvekoordineret jakkesæt. Der er også et billede, hvor han har sådan en guitar, ligesom er inkorporeret i et stort surfbræt, hvor han står og spiller på scenen og ser, jamen, han ser så stilet ud. Han har fortalt, at hans publikum tilbage i Japan, de er godt op i alderen også, 50 og 60, det ved jeg godt, ingen alder er, men hans vestlige publikum, de er altså i 20'erne på grund af, der er simpelthen gået noget trend i lige netop den her sådan lidt fusionsagtige, særlig japanske æstetik, også musikalsk. Og vi skal høre et nummer, som er fra slutningen af 70'erne, men som altså har vundet indpas nu også i en vestlig ungdom. Det her nummer hedder Breezing.

Prøv lige at forestille dig en ældre japansk herre oppe i 70'erne med et stramt farvekoordineret jakkesæt, stå og spille det her nummer foran stadionpublikum og altså med en guitar, som er inkorporeret i et stort surfbræt. Ja, det er da en æstetik, som er til at føle på, og som har vundet indpas på internettet. Og der er altså mange, der også anerkender den her japanske guitarist Masayoshi Takanaka for nogle af hans ikoniske sådan albumcovers, prøver at genskabe dem, fordi de simpelthen er en helt særlig æstetik, som på en eller anden måde har fået en renaissance. Nå, nu skal vi høre fra en musikalsk bamsefar, som har en stemme, der kan lulle enhver til, enhver ud af stressede situationer. Han hedder Gregory Porter. Det her nummer, det hedder Musical Genocide. I do not agree.

Tag del i festen på B8 med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live i DR Lyd.

Parishan her fra Hilal Kaya. Og nu skal vi lige kort kippe med hatten til en nyligt afdød legende i dansk jazz historie, en som i den grad kan sige sig har aftjent sin værnepligt inden for jazzen. Han hedder Jesper Thilo og er altså i en alder af 84 gået bort. Han spillede i DR Big Band i mange år efter konservatorieuddannelsen. Senere kastede han sig altså ud i alverdens egne projekter med alle mulige musikere fra den danske jazzscene, og det er altså en mand, som i den grad kan sige sig har aftjent sin jazzens værnepligt. Det her nummer, vi skal høre nu, kommer altså fra Jesper Thilo. Et samarbejde med Ben Bishakov og Jesper Lundsgaard fra en plade, der hedder Still Moving.

0: her fra Jesper Thilo, en dansk jazzlegende, der er gået bort for nylig i en alder af 84 år. Nu skal vi gøre dig klar til en radioavis, og det gør Nat King Cole der på, ja, han taler ikke spansk, men han prøver her på et nummer, der hedder Guadalajara, eller sådan noget lignende. Heldigvis kan jeg udtale det forkert, fordi det gør Nat King Cole også. Jeg er tilbage på den anden side af en radioavis. Der var 3 minutter.
1: Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. A Guadalajara, fresca de río, son mi palomos tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Konflikten mellem USA og Iran om Hormuzstrædet spidser til. Iranske statsmedier rapporterede tidligere i dag, at et amerikansk skib var blevet stoppet og ramt af missiler, da det var på vej mod Hormuzstrædet. Det afviser det amerikanske militærs centralkommando og tilføjer derimod, at to handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er sejlet igennem Hormuzstrædet i dag. USA's præsident Trump har sagt, at man vil hjælpe handelsskibe igennem strædet, blandt andet med hjælp fra krigsskibe. I Iran der står det mere og mere tydeligt, hvor vigtig kontrollen med strædet er, siger DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
2: Derfor er det vigtigt for Iran at demonstrere, at de faktisk stadig kan og vil opretholde den blokade, ellers så mister den jo sin værdi. Og det betyder altså, at hvis vi begynder at se bevægelser i strædet, som ikke er aftalt med iranerne, ja, så stiger risikoen for, at situationen eskalerer.
1: USA og Iran forhandler i øjeblikket om en mere langvarig fred, men den seneste udvikling i Hormuzstrædet kan godt spænde ben for det.
2: Så kommer vi til at se situationen gå mere af en militær vej på bekostning af de diplomatiske forhandlinger, som jo altså trods alt finder sted.
1: Borgernes parti, gruppe i Folketinget, tæller nu kun formand Lars Boje Mathiesen. Ved valget i marts kom Borgernes Parti i Folketinget med 4 mandater, men siden er en smidt ud, en anden har forladt partiet, og senest har Nadia Natalie Isaksen meddelt, at hun også er ude. Hun begrunder sin beslutning på Facebook med, at Borgernes Parti ikke er blevet til det, mange håbede på og kæmpede for. DR's politiske korrespondent Christine Kortsen siger, at det er gået usædvanligt hurtigt.
3: Det betyder jo, at han er sådan en enmandshær i et parti, som har været ude for en historisk nedsmeltning. Altså vi har før set partier, der smeltede ned, men ikke med den hast.
1: Nu håber Jakob Harris, der blev ekskluderet fra partiet, at formanden også forlader det, og at de frafaldende kan fortsætte det.
4: Jeg håber jo, at der kommer ro på, og der kommer en fornuftig løsning på det hele, sådan så vi stadigvæk har et parti herinde, som tør gå imod det system, som Lars Boje tydeligvis er blevet en del af.
5: Og hvad er det for et system, du mener, han er blevet en del af?
4: Jamen, det må være karrierepolitiker.
1: Hverken Lars Boje Mathiesen eller Nadia Natalia Isaksen har kommenteret den seneste udvikling. USA's udenrigsminister Marco Rubio skal på torsdag mødes med pave Leo, skriver nyhedsbyrået AFP. I april kaldte præsident Trump paven for svag, efter at han havde kritiseret den amerikanske immigrationspolitik og krigen mod Iran. Men pave Leo har tidligere slået fast, at han ikke er bange for Trump-administrationen, og at han nægter at tie stille. Resten af dagen tørt med en del sol, let til frisk vind omkring vest og fra 9 til 15 grader.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle. Og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løbentin.
6: Velkommen tilbage. Klokken den er netop passeret 15 denne mandag eftermiddag, og frem mod klokken 16, altså, der er der fortsat shuffle. Her i din radio. Det her, det er George Benson. Velkommen tilbage.

The Shape of Things to Come her fra George Benson. Om et øjeblik, der vil jeg spille noget ny dansk musik for dig, som altså, jamen selvom der ikke er så mange prærier og brede horisontlinjer i det danske landskab, så er der altså alligevel musikalsk netop dette at finde. Men det bliver lige på den anden side af et nummer her med Diana Krall.

Som lovet skal vi nu høre splinter ny musik. Ja, faktisk så ny, at det her band denne weekend spillede deres første koncert. Det gjorde de i Aarhus i anledning af Spot Festival. Den her festival for nye bands på tværs af alle mulige genrer. Det er vand på møllen til Vækstlaget og en skøn festival. Og der spillede Club Coyote altså. Og det er også så nyt, at hvis man googler Club Coyote, jamen, så kommer der et spillested eller en klub i Polen frem, som har fået ekstremt dårlige anmeldelser, fordi at jakkerne forsvinder ud fra garderoben. Men det har det her band Club Coyote altså slet ikke noget med at gøre. De spiller nemlig skøn instrumental musik, som altså hører den brede prærie til. Det her nummer, det er et, som netop er faldet ind i vores playlister, som hedder Club Coyote, ligesom de selv gør det her. Det er musik til vindheksene, musik til de kobøjtere derude, der ikke har en prærie at ride på. Det har I rent musikalsk.

Vi skal nu høre fra en engelsk guitarist, som netop har udsendt en ny plade. Han hedder Tom Misch, og han har lige haft et par år væk fra musikscenen for lige at få ro på bagsmækken. Han udgav også et par plader i en meget ung alder, som gik hen og klarede det ret godt. Så den her engelske guitarist og DJ og musikproducer har altså fra en ung alder haft nok at se til. Men nu har han altså lige trukket stikket et par år, og han er tilbage nu med ny musik. En plade, der hedder Full Circle. Og det her nummer, det var første single, der udkom på pladen, Red Moon.

Sidste time talte jeg harpen lidt op. Harpens kraft, det her med, at den imiterer hjertestrengene, og altså er blevet trukket fra en sådan orkestral konstellation, hvor den ligesom er lidt i baggrunden, til at også være et improvisationsinstrument, særligt i form af Dorothy Ashby, der altså bragt den frem. Og vi skal nu høre nogle af de ringe i vandet, som det altså har spredt. Et nummer fra harpenist Rachel Kitchlew her, som altså udkom sidste år, som har sådan lidt spøgelsesagtig energi over sig. Nummeret hedder Mamone.

Jamen, det er også umiskendelig Pat Metheny's lyd her. James hed det her nummer, Pat Metheny Group, fra starten af 80'erne. Manden med de lange fingre og den store hårpragt. Nu skal vi høre et samarbejde mellem Baryl, Jacob Buchanan og Marilyn Mazur. Et skønt nummer til lige at få pulsen lidt ned igen, der hedder Stille Aften.

0: værterne på P8.
1: Jeg er inspireret i livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan tingene skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Once in May her fra Sophisticated Ladies. Og med det er klokken blevet 10 minutter i 4 denne mandag eftermiddag. Hvis du har lyst til at blive hængende her på kanalen, jamen, så kan jeg jo lige forberede dig på, at om et øjeblik, der er Josefine Philip klar i salongen frem mod klokken 18. Og på den anden side af det, det vil sige 18-20, der er der Vistis vinyler. Jonas Visti, han har altså fundet nogle obskure vinyler frem, som du sandsynligvis kun kan høre der. Og jeg kan se undertitlen på hans program for i dag hedder bare sådan sygt mange fede tracks. Det er altså en bare, som er til at forstå, men det har vi selvfølgelig også her på Shuffle. For eksempel det her nummer.

Jamen, et lille mellemspil her. En lille perle fra Smag på dig selvs nye plade, This is why we lost. En plade udkommet i år. Noget, der i den grad ikke er udkommet i år, men som stadig spiller, det er Greta og Jørgen Ingmann. Helgene på den danske musikscene i det hele taget. Og det er derfor, de får æren af at slutte det her program af. Tak, fordi du har lyttet til Shuffle denne mandag. Jeg er tilbage igen i morgen. Det giver dig 22 timer til lige at komme der. Og så vil jeg minde dig om, at al musik bliver jazzisk musik med tiden. Ej, tænk, jeg formøblede min... Okay, jeg prøver igen. Husk, at al musik bliver jazzisk med tiden. Ha' det godt. Der var

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: To handelsskibe, der sejler under amerikansk flag, er i dag sejlet igennem Hormuzstrædet i den persiske golf. Det oplyser det amerikanske militærs kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM på X. USA's præsident sagde i aftes, at man vil hjælpe handelsskibe igennem strædet, blandt andet med hjælp fra krigsskibe. Men lige nu ved vi ikke, om de to handelsskibe blev eskorteret af det amerikanske militær. Iran har til gengæld sagt, at man vil angribe skibe, der forsøger at komme igennem strædet uden deres godkendelse, og at man har ramt et amerikansk krigsskib med to missiler. Det afviser USA. Jakob Larsen, sikkerhedschef i BIMCO, en international organisation for skibsejere, befragtere og mæglere, er bekymret over udviklingen i strædet.
2: På et vist plan kan man godt sige, at det faktisk er blevet farligere at være handelsskib i Persergolfen og i Hormuzstrædet, fordi at det er klart, at når

0: og de to krigsførende parter de begynder at skyde på hinanden igen, så er der altid en risiko for, at skibene kan komme i klemme.
1: Efter USA og Israel i februar indledte en krig mod Iran, har iranerne lukket Hormuz-strædet for kommerciel skibstrafik, og USA har siden blokeret trafik fra iranske havne. Ifølge vores Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen, så er trafikken i strædet afgørende vigtig for Iran.
2: Spørgsmålet om Hormuz og kontrollen der, det er formentlig lige så vigtigt for dem nu, som både deres missilprogram og atomprogram. Og derfor er det vigtigt for Iran at demonstrere, at de faktisk stadig kan og vil opretholde den blokade, ellers så mister den jo sin værdi. Og det betyder altså, at hvis vi begynder at se bevægelser i strædet, som ikke er aftalt med iranerne, ja, så stiger risikoen for, at situationen eskalerer.
1: Finanstilsynet har meldt Nordeas danske leasingselskab til politiet for at overtræde loven om hvidvask. Tilbage i 2023 var tilsynet på kontrolbesøg, og her kunne man konstatere, at leasingselskabet Nordea Finans Danmark ikke havde godt nok styr på sine kunder. Tilsynet ville give en såkaldt administrativ bøde, men den var ifølge selskabet alt for høj, og derfor har Finanstilsynet nu bedt National Enhed for Særlig Kriminalitet, også kaldet NSK, om at gå ind i sagen. Erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing. Hvad er det, tilsynet mener, at Nordeas danske leasingselskab har gjort forkert?
3: Det har simpelthen ikke haft godt nok styr på de her hvidvaskkontroller. Det drejer sig ikke om, at man har konstateret, at der er foregået hvidvask igennem det her leasingselskab, men at de procedurer, man har for at undgå, at det kan ske, simpelthen har været for dårlige. Finanstilsynet peger blandt andet på, at der har været en større kundegruppe, som har ønsket kreditkort og fået dem, uden man har haft styr på, hvad de her kreditkort skulle bruges til.
1: Hvorfor er det, at Nordea ikke bare betaler og får sagen lukket?
3: Ja, Nordea er simpelthen lodret uenig i den her vurdering. Nordeas leasingselskab her mener ikke, at der er sket noget strafbart, og desuden så siger man også, at den her bøde, man blev præsenteret for, som kunne have lukket sagen, men som vi altså ikke kender størrelsen på, at den er alt for høj. De kalder den markant ude af proportioner.
1: Tak skal du have, Jakob Ussing. Borgernes parti er gået fra at have 4 medlemmer af Folketinget til, at det nu kun er formand Lars Boje Mathiesen, der er tilbage. Og det ryster man på hovedet af i nogle af de byer, hvor flest har sat kryds ved partiet. Få dage efter valget, der blev Jakob Harris ekskluderet fra Borgernes parti, og så meldte Emilie Schytte sig ud, og i aftes skrev Nadia Natalie Isaksen på Facebook, at hun også forlader Borgernes parti. I landsbyen Gassum nord for Randers stemte hele 9,1% på Borgernes parti. Det er over 4 gange så stor en andel som de 2,1% af stemmerne partiet fik på landsplan. Og man er ikke imponeret over udviklingen i partiet.
4: Jeg tror kun, at de vil vælge sind på at komme ind i Folketinget, så bliver løsgængere. Det er min mening om de 3.
5: Det virker ikke helt som om, at det er det, man har stemt på i hvert fald. Altså, jeg tænker, der er nogen, der sidder derude og føler sig lidt til grin over, at de har afleveret en stemme.
6: Jeg ved ikke, om jeg kan stole på dem, når de skifter så hurtigt, hvis man kan sige tørn. Så kan jeg altså ikke se det seriøst i det.
1: Det sagde Rie Hansen, Heinrich Petersen og Dot Juul Dallerup. Formand Lars Boje Mathiesen har ikke besvaret vores henvendelser om interview, men Carsten Bjørsen, der er folketingskandidat og første suppleant i Sydjylland, beklager hele forløbet.
7: Jeg er ked af, at vi endte der. Jeg kan ikke forstå det, men det er kendsgerningen. Vi er skudt tilbage til start, og herfra der må vi prøve at reorganisere partiet og få skik på det hele, og se om vi kan genvinde tilliden til alle de mange mennesker, der har stemt på os ved sidste valg.
1: Resten af dagen tørt med en del sol, let til frisk vind og mellem 9 og 15 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.
8: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
9: Så blev det mandag oven på en smuk, solrig weekend. Jeg håber, du har nydt den. Det har jeg i hvert fald. Men nu skal ugen altså i gang. Og derfor skal jeg nok sørge for at lave et rigtig dejligt soundtrack til din eftermiddag. Vi lægger ud med et nummer fra Hannah Schneider. Et fra hendes seneste album, der udkom her tidligere på året. Her er det In This Room.

Vi lyttede her til titelnummeret fra Hannah Schneiders seneste album In This Room, der altså udkom her tilbage i februar måned. Og fra den helt præsente nutid tager vi tilbage i tiden. Vi skal i selskab med Johnny Hartman på Charade.

0: Klokken er lige godt 10-11 minutter over 4, og der er masser af gode sager på programmet her i salonen denne mandag eftermiddag. Men først og fremmest er det vigtigste, at vi skal lytte til masser af god musik. Lige nu skal vi høre Don Nelson med There Will Never Be Another You.
1: There will be many other nights like this

Kelly Moran her med Butterfly Face. I weekenden løb Spotfestivalen af stablen i Aarhus, og nu var jeg der ikke selv, men jeg ved, at der har været virkelig mange fantastiske koncerter. Det er også en festival, hvor man kan få lov både at dykke ned i etablerede navne, men der er også alle de her helt nye navne, som måske nærmest ikke har udgivet noget musik eller bare en enkelt single. En af dem, der optrådte, var Veronica Rød, og det skulle efter sigende have været en fuldstændig vidunderlig koncert. Derfor synes jeg lige, vi skal høre et nummer med hende. Det her er Stranger.

Tidligere på året udgav Veronica Rød EP'en Nothing, hvor det her nummer det stammer fra. Og som jeg også fortalte, før vi lyttede til nummeret, så spillede hun jo som en del af Spotfestivalen, som foregår i Aarhus, og som netop er løbet af stablen i den her weekend. Vi skal høre noget mere musik. Her er det Ole Kok Hansen og Thomas Fønnesbæk med Fine Together.

Ole Kok Hansen og Thomas Fonnesbech her med Fine Together. Foråret er i fuld gang, og her i weekenden fik vi jo virkelig at opleve eller en forsmag på, hvordan det føles, når sommeren den rammer. Det har været et fortrinligt vejr, også et vejr, hvor man virkelig får lyst til at få gang i sin altankasse eller i sin have og få plantet nogle grøntsager og nogle blomster og nogle krydderier. Og det fik jeg også gang i på min altan. Jeg fik i hvert fald gjort klar med jord og skal senere i dag, tænker jeg, lige få sået de her forskellige frø, som jeg har erhvervet mig. Og jeg ved godt for dig, der sidder derude, der er rigtig kyndig med de grønne fingre, at jeg måske er lidt på bagkant, men altså, der skal jo være plads til os alle sammen. Ikke desto mindre kom jeg til at tænke på det her nummer, som minder mig om forår, og som på en eller anden måde er et ret perfekt soundtrack, hvis man skal ud i haven eller på altanen og plante noget. Det hedder I haven med Frøken Jacobsen.

Trommeslageren Benita Hostrup med He Bangs and Brays. Er du lige tunet ind her på P8, så kan jeg fortælle dig, at du lige nu lytter til Salongen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og min fornemmeste opgave her til eftermiddag, det er altså at skabe et dejligt soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Lige nu skal vi høre Red Moon med Tom Misch.

Vidunderlige Lijado Sisters her, som jo kom fra Nigeria. Enæggede tvillinger, som helt klart også synger fuldstændig vidunderligt sammen. Det var Come On Home. Lige om lidt, så kommer der en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med endnu en time salongen, så bliver endelig hængende her på kanalen. Op til radioavisen kan vi nå et sidste nummer. Masser af god energi her fra Orlando Julius and the Heliocentrics på J. Yide Afro.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er på ingen måde blevet mere sikkert at sejle igennem Hormuzstrædet, efter USA's præsident har sagt, at USA vil genoprette den fri sejlads for handelsskibe i strædet med støtte fra amerikanske krigsskibe. Sådan lyder det fra flere søfartsorganisationer. Efter Trumps udmelding om fri sejlads har iranerne sagt, at de har ramt et amerikansk krigsskib nær Hormuzstrædet med 2 missiler. Det afviser det amerikanske militær dog. De mange meldinger viser, at sejlads i strædet stadig er for usikker, siger viceadministrerende direktør Jakob K. Klasen fra interesseorganisationen Danske Rederier. Og derfor har ingen danske skibe sat kurs efter at sejle igennem Hormuz.
2: Der er brug for mere konkret og mere håndfast, og også garantier, eller i hvert fald indikationer fra Irans side på, at det er i orden at sejle igennem. Og så har vi også brug for mere end det, der kan stå på de linjer, der står på Truth Social, for at vi har noget konkret og håndfast at forholde os til.
1: Og situationen er det seneste døgn blevet mere usikker for skibstrafikken, mener Jakob Larsen, sikkerhedschef hos den store internationale søfartsorganisation BIMCO.
3: Det vi frygter fra skibsfartens side, det er jo, at iranerne lige pludselig begynder at skyde på skibe, både i Persergolfen og måske endda i Omanbugten, simpelthen som en eller anden form for straf

0: aktion mod det internationale samfund. Så ja, jeg vil sige, at risikoen den er stedet.
1: Tidligere på eftermiddagen meddelte det amerikanske militærs kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM, at to handelsskibe under amerikansk flag var sejlet igennem Hormuz-strædet. Det afviser Iran. Det meste af eftermiddagen har der været intense regeringsforhandlinger hos kongelig undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Morten Henriksen, min kollega, står ved gitterporten ind til statsministerens embedsbolig ved Bagsværs Sø nord for København. Og Morten, hvad har du set i dag?
2: Ja, her på Marienborg, der har været et enkelt parti til regeringsforhandlinger i dag hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. Det har været Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen. Lars Løkke, han ankom til forhandlingerne om regeringsdannelse kl. 11 i formiddags, uden han havde noget at sige til pressen i den forbindelse. Og her for en lille times tid siden, så kørte Lars Løkke Rasmussen så væk igen i sin ministerbil, væk fra Marienborg, altså efter godt 5 timers forhandlinger med Mette Frederiksen. Og heller ikke her rullede han vinduet ned, så vi er ikke meget klogere på, hvordan Lars Løkke han ser på udviklingen i de her regeringsforhandlinger, der altså nu har varet i over 5 uger.
1: Og sidst, Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen forhandlede med Mette Frederiksen, det var i fredags, der ville han heller ikke tale med journalisterne, hverken før eller efter forhandlingerne. Og det ser DR's politiske korrespondent Christine Kortsen som et tegn på, at forhandlingerne nu strammer til.
3: Det betyder jo, at det er den helt afgørende armlægning mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, for at se, om der kan skabes et grundlag for, at det er jo så især Lars Løkke Rasmussen, at han er klar til at gå ind i forhandlingerne om faktisk at danne den her centrum-venstre-regering, altså hvor næste skridt jo, hvis ikke det bryder sammen, vil være, at de 4 partier, der så skulle i regering sammen, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, ville sætte sig sammen ved bordet og lave de afgørende kompromiser og de afsluttende forhandlinger. Men det er altså ikke der, vi er endnu. Men når de ikke siger noget som helst, så er det et tegn på, at det er meget seriøse forhandlinger.
1: Finanstilsynet har meldt Nordeas danske leasingselskab til politiet for at overtræde loven om hvidvask. Tilbage i 2023 var tilsynet på kontrolbesøg, og her kunne man konstatere, at leasingselskabet Nordea Finans Danmark ikke havde godt nok styr på sine kunder. Tilsynet ville give en, det man kalder, administrativ bøde, men den var ifølge selskabet alt for høj, og derfor har Finanstilsynet nu bedt National Enhed for Særlig Kriminalitet hos politiet om at gå ind i sagen. Men Nordea Finans er uenig i tilsynets vurdering af, at der er foregået noget strafbart og fastholder, at både bødeforlæg og politianmeldelse er ude af proportioner. Og banken har sagt, at man har forbedret kontrollen, det fortæller erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing.
4: Men nu kommer Finanstilsynet så og siger, at ja, vi har været på besøg igen her for 3 år siden i 2023, og der var det stadig ikke godt nok. Dengang er det så i Nordeas danske leasingselskab, det der hedder Nordea Finans Danmark.
1: Nordea Finans Danmark har ikke ville stille op til interview, og hverken Nordea eller Finanstilsynet har ville sige noget om bødens størrelse. Et kig på vejret. Resten af dagen skulle det være tørt. Vi får en del sol, og vinden vil være lidt til frisk og komme fra vest. Temperaturerne, ja, de ligger mellem 9 og 15 grader. Radioavisen var strikket sammen af Anne Mette Philipsen.
5: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter eftermiddagen her på P8 med masser af god musik og masser af gode sager på programmet. Vi skal blandt andet i den her time en tur forbi ugens blå stemme. Vi lægger ud med et nummer fra Elio. Det her er Beneath Simple Stars. Velkommen til salongen på P8.

Vi lyttede her til Elio med Beneath Simple Stars. Weekenden var fuld af godt vejr, og man fik den her fornemmelse af, at sommeren er lige rundt om hjørnet. Derfor fik jeg lige lyst til at høre det her nummer, der hedder Sun Up med Tom Harrell.

think of honey just as I think of you. Imagine.

temple. I go around. Wanting you. And yet

seneste singleudspil fra islandsk-kinesiske Leivay. Her var det Mad Woman. Om lidt så dykker vi ned i denne uges blå stemme. Men først skal du lige have en lille introduktion af, hvem der kan blive næste uges blå stemme. Det er nemlig sådan, at hver uge der finder vi to kandidater, som I så kan være med til at beslutte, hvem af dem det skal være, der bliver ugens blå stemme. Og i næste uge har vi to kandidater. Den ene er amerikanske Leon Bridges, og den anden er danske Jalisa. De bevæger sig inden for henholdsvis R&B, soul, neo-soul-genren, og man kan godt høre, hvad de kommer fra begge to. Der er helt klart tråde, der trækker tilbage til fortiden og til lyden af 60'erne og 70'erne. Samtidig med, at de også har det her kontemporære twist. Vi skal lægge ud med at høre et nummer fra Leon Bridges. Det er fra hans debut soloalbum. Her er det Coming Home.

Nummeret, vi lyttede til her, Coming Home, er titelmelodien fra Leon Bridges' debutalbum, der udkom tilbage i 2015. Og jeg kan huske første gang, jeg hørte det her, fordi den sommer, hvor det her album udkom, blev det lidt sådan, min sommers soundtrack. Jeg lyttede virkelig meget til det. Og det, som jeg synes er så fedt, udover at han har den her fuldstændig vidunderlige stemme, det er hans måde at bruge fortidens lyd, men at sætte det ind i en kontemporær kontekst, så det ikke bliver tilbageskuende. Og det er lidt det samme med den næste artist, vi skal lytte til. Som jeg nævnte før, så er der to kandidater til næste uges blå stemme. Den ene er Leon Bridges, og den anden er Jalisa. Hun bevæger sig inden for den her mere neo-soul-genre og har virkelig en fantastisk vokal. Og har lidt af det samme, hvor hun trækker på fortidens referencer, men putter det ind i en kontemporær kontekst. Her skal vi lytte til Crystal Tears.

Vi lyttede her til Crystal Tears med Jalisa. Og Jalisa er altså en af de to kandidater, der er i spil til at blive ugens blå stemme i næste uge. Den anden er Leon Bridges. Og det, du skal gøre, det er at gå ind på P8's Instagram eller P8's Facebook, og så finder du det seneste opslag, hvor der står ugens blå stemme. Og her kan du så gå ind og afgive din stemme til, hvem du synes skal være næste uges blå stemme. Lige nu skal vi høre noget mere musik, og efter det, så dykker vi altså ned i denne uges blå stemme, som er Serge Gainsbourg. Men mere om det lige om lidt. Her er det Johanna Linnea Jacobsen med Blue.

I believe to my soul fik vi her med Ray Charles. Nu er vi nået til denne uges blå stemme, som altså er Serge Gainsbourg. I forrige uge var der to kandidater. Den ene var Frank Sinatra, og den anden var Serge Gainsbourg. Og sjov nok, så endte de med at få lige mange stemmer, og derfor synes jeg, at de begge to skulle have lidt opmærksomhed. Så i denne her uge, der er det altså Serge Gainsbourg, som er ugens blå stemme. Og til dig, der måske ikke kender Serge Gainsbourg så godt, så var han den her franske sanger og sangskriver, skuespiller og provokatør, som blev født tilbage i 1928 i Paris. Han blev kendt for at have denne her ret unikke stil, hvor han blandede genrer som pop, jazz, chanson og senere også reggae og funk. Gainsbourg var i den grad kontroversiel, både på grund af sine tekster og også sin offentlige opførsel. Man regnes altså i dag som en af de mest indflydelsesrige kunstnere i fransk musik. En af hans tidlige og meget poetiske sange er det nummer, som hedder La Chanson de Prévert, som han udgav i 1961. Sangen er inspireret af digteren Jacques Prévert og hans digt, som hedder Les Feuilles Mortes, altså De Døde Blade, som også er kendt som jazzstandarden Autumn Leaves. I sangen bruger Gainsbourg gentagelser og denne her melankolske tone til at beskrive en tabt kærlighed og minder, der langsomt falmer, ligesom efterårsbladet. Musikalsk er nummeret ret enkelt. Det er kun guitar og vokal, men det er vanvittigt stemningsfuldt, og så synes jeg også, at der er noget helt særligt på det her nummer i forhold til hans vokal, som bare lyder vanvittigt godt.

Loaded Honey med Over. Tiden den flyver afsted her til eftermiddag, og det betyder altså, at der ikke er så længe til, at klokken den runder 18. Men vi kan godt lige nå at høre lidt mere musik inden da. Vi skal høre Lynn Avery and Cole Pulis med Plantwood.

Vanvittig fed energi, der er i det her nummer fra Danske Clothing Club. Nummeret hedder Norwegian Wall. Lige om lidt, så er klokken 18, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den sidder min kollega Jonas Visti klar med Vistis vinyler, så bliver endelig hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en stor fornøjelse at være din vært. Jeg er tilbage igen i morgen samme tid og samme sted fra 16 til 18 med endnu en omgang salongen. Vi kan lige nå et sidste nummer, inden radioavisen kommer. Vi skal høre The Paris Sisters med Be My Boy. Ha' en rigtig dejlig aften.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I Tyskland er en bil her til eftermiddag kørt ind i en menneskemængde i en handelsgade i centrum af Leipzig. Det oplyser det tyske politi til avisen Bild. Flere personer er angiveligt såret. Det tyske medie skriver, at mindst 8 er kvæstet, men det er ikke bekræftet endnu. Det er heller ikke ganske vist, hvad der er sket og hvorfor bilen ramte folk. Situationen er i øjeblikket uklar, lyder det fra politiet ifølge det tyske medie Spiegel. Politi og redningsmandskab er rykket talstærkt ud til stedet. USA afviser, at et amerikansk krigsskib er blevet ramt af 2 iranske missiler i Hormuzstrædet, sådan som Iran oplyser. Tidligere på eftermiddagen sagde det amerikanske militær, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet gennem Hormuzstrædet. Også det afviser Iran. Ifølge Irans revolutionsgarde er den amerikanske påstand grundløs og en komplet løgn, det skriver det statskontrollerede iranske nyhedsbyrå Tasnim. De modstridende meldinger kommer efter, at præsident Trump i aften sagde, at USA fra i dag vil begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet med militær hjælp. En operation, han har døbt Project Freedom, men der er ingen tegn på øget skibstrafik i strædet. DR's korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen, hvad er egentlig op og ned i meldingerne her fra USA?
2: Jamen i virkeligheden, så er det lige præcis det, du beskriver, altså at det amerikanske militær siger, at de ikke er blevet ramt, og at man har været i gang.

0: gang med denne her operation, og det her med at få de to skibe igennem er blot den første fase i det projekt, som Trump altså har iværksat, hvor man vil hjælpe skibene. Men om de er blevet ramt, om det virkelig er sådan, at de har fået skib igennem, jamen det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men det fastholder det amerikanske militær altså.
1: Trump siger, at han vil hjælpe, eller USA vil hjælpe handelsskibene i strædet, men ved vi noget om, hvordan han i givet fald vil gøre det?
0: Ikke helt konkret, men han har understreget, at alle de militære midler, man har til rådighed, det vil sige både mange tusind soldater jo, og flåden, også kampfly er til stede, at de vil blive involveret, hvis nødvendigt, i det her projekt, som altså handler om at gøre Hormuzstrædet igen tilgængeligt for skibe.
1: 8 adopterede fra Sydkorea stævner staten for brud på deres menneskerettigheder og kræver en erstatning på tilsammen 2 millioner kroner. Sagen kommer på baggrund af den adoptionspraksis, der fandt sted fra 1970'erne frem til 1990'erne. Dengang blev tusinder af børn, fortrinsvis fra Sydkorea, adopteret, og mange af dem blev fløjet til Danmark under påskud af at være forældreløse, uden at det var tilfældet. Gitte Mose, der blev adopteret fra Sydkorea i 1982, er blandt de 8 bag stævningen. Hun leder stadig efter sine biologiske forældre.
2: Det er jo et kæmpe traume for alle implicerede i det her. Man kan sige, det er jo ikke kun den adopterede, der er, altså, som lider under det her, men det er jo alle. Og igen, så er det jo noget, der bliver ved resten af ens liv.
1: Stævningen kommer efter, at Social- og Boligministeriet tilbage i 2024 afviste et erstatningskrav, som de 8 adopterede rejste. Victoria Velasquez, socialordfører fra Enhedslisten, har stor forståelse for, at de 8 nu stævner staten.
3: Jeg synes, det er urimeligt, at de som enkeltindivider skal løfte et kæmpe ansvar, og det er ikke den danske stat, som har taget det ansvar, som den burde.
1: Danmark og Sydkorea har indstillet alle internationale adoptioner, og den sydkoreanske præsident har undskyldt officielt, men Danmark har ikke givet en tilsvarende undskyldning. I aften er det 81 år siden, det lød sådan her i radioen.
4: At de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
1: Der er efterhånden ikke så mange tilbage, der kan huske den 5 år lange tyske besættelse fra 1940 til 45. Det kan 96-årige Hakon Rabeck fra landsbyen Grunderup ved Holstebro, og for ham vækker budskabet om afslutningen af de 5 onde år stadig stærke følelser.
5: Befrielsen, ja. Jeg glemmer aldrig. Det er på grund af at det år, vi har haft i 5 år.
1: Og lige siden har han hvert år 4. maj markerede dagen.
5: Vi har altid haft lys i vinduerne, og det har vi også i min barndomshjem i hundredvis. Og det var den måde, vi ligesom ud og til kunne tænde lys for os selv og for verden, at nu er vi fri.
1: I aften fortsat en del sol i nat, mest klart vejr med risiko for tågebanker, svag til frisk vind og ned mellem 2 og 8 graders varme.
6: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.

0: To personer er døde, og mindst 20 er såret i den tyske by Leipzig, efter en bil er kørt ind i en menneskemængde på en gågade i centrum af byen for få timer siden. Det bekræfter tysk politi og byens borgmester. Politiet har pågrebet den formodede gerningsmand. Ifølge vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, så ved vi endnu ikke, hvorvidt gerningsmanden med vilje kørte ind i menneskemængden.
1: Men en mand i en bil kører ind i fra en plads i byen, ind på byens gågade og kører i høj fart gennem gågaden og rammer et meget stort antal mennesker, hvor vi, som vi lige hørte, to er dræbt og mindst 20 er såret. Han forsøgte så, da hans bil blev bragt til standsning, så forsøgte han at flygte derfra, men blev altså pågrebet af politiet. Han er i politiets varetægt nu.
0: Regeringsforhandlingerne er begyndt at snærpe til, og i dag drøftede Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen regeringsdannelse med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Partiformanden vil ikke sige noget til de forsamlede journalister, hverken da han gik ind til forhandlingerne eller da han kom ud bagefter. Og DR's politiske korrespondent Christine Kortsen ser tavsheden som et tegn på, at forhandlingerne er ved at nå et afgørende punkt.
2: Det betyder jo, at det er den helt afgørende armlægning mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen for at se, om der kan skabes et grundlag for, at det er jo så især Lars Løkke Rasmussen, at han er klar til at gå ind i forhandlingerne om faktisk at danne den her centrum-venstre-regering.
0: Og hvis ikke forhandlingerne bryder sammen, så er næste skridt fælles forhandlingsmøder mellem de fire partier, der så skulle i regering sammen, nemlig Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
2: Det er altså ikke der, vi er endnu. Men når de ikke siger noget som helst, så er det et tegn på, at det er meget seriøse forhandlinger.
0: USA afviser, at et amerikansk krigsskib er blevet ramt af 2 iranske missiler i Hormuzstrædet. Det påstod Iran ellers tidligere i dag. Og tidligere i eftermiddag så sagde det amerikanske militær, at 2 handelsskibe under amerikansk flag var sejlet igennem Hormuzstrædet, men det afviser til gengæld Iran. Og de mange meldinger viser, at sejlads i strædet fortsat er for usikkert. Det siger viceadministrerende direktør Jakob K. Klassen fra interesseorganisationen Danske Rederier. Og derfor er ingen danske skibe på vej gennem Hormuzstrædet.
3: Der er brug for mere konkret og mere håndfast, og også garantier, eller i hvert fald indikationer fra Irans side på, at det er i orden at sejle igennem. Og så har vi også brug for mere end det, der kan stå på de linjer, der står på Truth Social, for at vi har noget konkret og håndfast at forholde os til.
0: Stadig en del sol her til aften og i nat, klart vejr med risiko for enkelte tågebanker ned mellem 2 og 8 graders varme.
4: Det her er P8.

0: til gengæld. Ifølge vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen, så kan det være slut med fredsforhandlinger mellem de to lande, hvis den her udvikling fortsætter.
1: Hvis det kommer til direkte konfrontationer i og omkring Hormuzstrædet, så kommer vi til at se situationen gå mere af en militær vej på bekostning af de diplomatiske forhandlinger, som jo altså trods alt finder sted.
0: Foreningen Hellebro, som er et herberg og et værested for unge hjemløse, kan se frem til en uventet pengegave. Det er Peter A.G., der er sanger i bandet Knax, der har valgt at give 150.000 kroner til foreningen. Det skriver bandet i en pressemeddelelse. I april indgik Peter A.G. og Moderaterne forlig i en sag om nummeret Når jeg bliver gammel, som Moderaterne brugte i en kampagne uden at have fået tilladelse. Og nu har A.G. altså valgt at donere sine penge til det gode formål. I aften og i nat klart vejr med risiko for enkelte tog.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 33-årig tysk statsborger er ifølge tyske myndigheder den mistænkte gerningsmand bag en dødelig påkørsel i gågaden i byen Leipzig tidligt på aftenen. To personer har mistet livet, og tre personer er alvorligt såret ifølge Leipzigs borgmester Burkhard Jung. Samlet er mindst 20 personer kommet til skade. Den formodede gerningsmand blev anholdt kort efter påkørslen. Og den skaber nervøsitet i Tyskland, forklarer korrespondent Sten Nørskov.
2: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkedes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er, som du også sagde, mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: Der står ikke en blå stol parat til Nadia Natalia Isaksen hos de andre borgerlige partier på Christiansborg, efter hun i går valgte at forlade Borgernes Parti. Hverken Danmarksdemokraterne eller Liberale Alliance vil byde hende velkommen, siger de til DR. Dansk Folkeparti har ingen kommentarer. Partiformand Lars Boje Mathiesen er nu partiets eneste repræsentant i Folketinget. Kommuner og styrelser oplever i stigende grad at modtage klager fra borgere, der er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens. Og det presser sagsbehandlerne, for klagerne er ofte lange, indviklede og fyldt med fejl. Men for Christoffer Fritz har AI været en hjælp. Han skulle skrive en klage, da hans mor med sklerose fik frataget nogle af sine pasningstimer. Og her hjalp ChatGPT med at forstå jurasproget.
3: Jeg kan ikke forstå mig på paragrafer. Jeg ved ikke, hvad en paragraf den er. Det er der, hvor ChatGPT kan hjælpe mig til at forstå, hvad det er, jeg bliver mødt med, men egentlig også, hvad jeg skal levere tilbage.
1: Men chatbots refererer ofte til paragrafer og love, der slet ikke findes eller er forældet, og derfor er det vigtigt, at man bruger værktøjet på den rigtige måde, siger Rikke Gade, der er ekspert i kunstig intelligens ved Aalborg Universitet.
4: Find ud af, hvad for noget lov eller regulering vi skal tage fat i, og skrive hovedpunkterne ned selv. Simpelthen en simpel punktopstilling, og så send den ind i en af de her chatbots. Fordi de er rigtig gode til at generere en sammenhængende, grammatisk korrekt tekst, men de har ikke styr på fakta, så jeg skal have styr på fakta først, putte det ind, og så få teksten ud af det her værktøj.
1: Klart vejr nu og igennem natten, men med risiko for enkelte tågebanker. Ned mellem 2 og 8 graders varme. Inden i landet er der risiko for lokalt at ryge ned omkring frysepunktet. Det var radioavisen i studiet, Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA har tilintetgjort 6 små iranske både, det oplyser den amerikanske kommandoenhed for Mellemøsten, CENTCOM, ifølge Reuters. En iransk militærperson afviser dog ifølge iransk stats-TV meldingen. Dagen igennem er der kommet en række lignende modstridende meldinger fra de to lande om situationen i Hormuzstrædet. Det sker efter præsident Trump har meldt ud af USA fredag vil hjælpe strandede skibe ud af strædet. Og hvis det sker, så vil Iran se det som et brud på våbenhvilen, siger vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
2: Fra den iranske side, der tror man med, at hvis skibe begynder at sejle rundt i strædet uden tilladelse fra Iran, så løber de en stor risiko, og det lyder også fra Iran, at de betragter USA's ageren i og omkring Hormuzstrædet som et brud på våbenhvilen.
1: Samtidig står det klart, at iranerne gerne vil finde en løsning gennem forhandlinger og ikke gennem en genopblusning af krigen, vurderer Nana Mus Steffensen.
2: Det iranske styre har ikke som udgangspunkt et interesse i, at krigen bryder ud i fuld skala igen. Godt nok er nogle af deres krav til amerikanerne i forhandlingerne uspiselige for Donald Trump. Men jeg vil dog sige, at den måde, de er gået til de forhandlinger, det tyder på, at de er interesseret i at finde en vej væk fra krigen.
1: Efter flere alvorlige ulykker på Hillerød Motorvejens forlængelse bliver overhalingssporet nu spærret, så der fremover kun vil være et spor i hver retning. Det sker efter flere opråb for blandt andre borgmestrene langs vejen. Efter en dødsulykke i 2024 blev farten sat ned fra 90 til 80 km i timen på strækningen, men siden er der alligevel sket flere frontalsammenstød, mindst et af dem med dødelig udgang. Og Nikolaj Bækfeldt, der er borgmester i Furesø, mener, at den løsning, der nu sættes i værk, er god.
3: Og der synes jeg, at den løsning, de foreslår her, hvor vi i virkeligheden ophæver den usikkerhed og alle de utryghedsskabende situationer, der er med de her spor, der fletter sammen og fletter ud og fletter sammen. Det synes jeg faktisk umiddelbart lyder som en rigtig god løsning.
1: Hvis du ikke har lys i vinduerne, så kan det nås endnu. Det er nemlig i aften 81 år siden frihedsbudskabet lød.
4: At de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark
1: der er ikke så mange tilbage, der husker den tyske besættelse fra 1940 til 45, men det kan 96-årige Hakon Rabeck fra landsbyen Krunderup ved Holstebro. Og siden 45 har han hvert år den 4. maj markeret dagen.
5: Vi har altid haft lys i vinduerne, og det har vi også i min barndomshjem i hundredvis. Og det var den måde, vi ligesom udadtil kunne tænde lys for os selv og for verden, at nu er vi fri.
1: Det bliver tørt og til dels klart vejr i nat med risiko for enkelte tågebanker. Ned mellem 2 og 8 graders varme, men inde i landet tæt på frysepunktet.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et mærskejet skib, der sejler under amerikansk flag, er sejlet sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser den danske rederigigant til os her i DR. Skibet Allianz Fairfax er drevet af Mærskes datterselskab Farrell Lines. Det er blevet fulgt af det amerikanske militær, og det er forløbet uden problemer, skriver Mærsk. Og meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har sagt, at USA fra i dag vil begynde at hjælpe strandede skibe ud af strædet. Der har dog været forskellige meldinger fra USA og Iran om, hvorvidt det nu i løbet af dagen var sket eller ej. Og kigger man på selve den amerikanske militæroperation, så er det ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen usikkert præcis, hvad den vil kræve.
2: Der er 15.000 soldater, der er også naturligvis flådefartøjer. Så det er dem, der skal assistere og sørge for, at det her det kan lade sig gøre. Men det er meget usikkert, hvordan det konkret faktisk skal ske, når iranerne modsætter sig. Er amerikanerne så villige til at kaste sig ind i en reel konfrontation igen?
1: Ja, iranerne har tidligere meddelt, at de ser det som et brud på våbenhvilen, hvis USA begynder at eskortere handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og det sætter ifølge Kim Bildsøe Lassen Donald Trump i en knibe.
2: Trump er frustreret over, at det hele står stille, så derfor står han med en meget vanskelig overvejelse, der går ud på, skal man prøve at fortsætte det, man har gjort, lægge pres på Iran, tro på, at deres økonomi vil blive hårdt ramt, eller skal man kaste sig ud i en ny krig?
1: To er døde, og tre er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på tysk gågade i byen Leipzig først på aftenen. Ifølge tyske medier er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørslen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
3: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en generel, har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er, som du også sagde, mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: Efter to års forsinkelse er Danmarks historiens største byggeprojekt i nat på vej ind i en ny fase. For her er det første betonelement, der skal ende med at blive til Femern Bælt-forbindelsen på vej mod havets bund. Det er den første del af en 18 km lang tunnel på havbunden, og tunnelelementet er det første af i alt 89, der skal udgøre strækningen til Puttgarden i Tyskland. I nat bliver med temperaturer mellem 2 og 8 grader og svag til jævn nordlig eller skiftende vind.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: gennem Hormuzstrædet i går mandag. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Gennemsejling forløb uden hændelser, og alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk. Skibet, der hedder Allianz Fairfax, og som er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, oplyses det. Rederiet skriver, at det for nylig blev kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militærbeskyttelse. Og meldingen kommer altså efter, at præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det var efterfølgende i går en række modstridende meldinger fra Iran og USA om situationen der. Men amerikanernes hjælp til strandede skibe vil iranerne se som et brud på våbenhvilen, forklarede i går vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
1: Fra den iranske side, der tror man med, at hvis skibe begynder at sejle rundt i strædet uden tilladelse fra Iran, så løber de en stor risiko, og det lyder også fra Iran, at de betragter USA's ageren i og omkring Hormuzstrædet som et brud på våbenhvilen.
0: Samtidig står det klart, at iranerne gerne vil finde en løsning gennem forhandlinger og ikke gennem en genopblussen af krigen, vurderer Nana Mus Steffensen.
1: Det iranske styre har ikke som udgangspunkt et interesse i, at krigen bryder ud i fuld skala igen. Godt nok er nogle af deres krav til amerikanerne i forhandlingerne uspiselige for Donald Trump. Men jeg vil dog sige, at den måde, de er gået til de forhandlinger, det tyder på, at de er interesseret i at finde en vej væk fra krigen.
0: Efter flere alvorlige ulykker på Hillerødmotorvejens forlængelse bliver overhalingssporet nu spærret, så det fremover kun vil være et spor i hver retning. Det sker efter flere opråb fra blandt andre borgmestre fra Hillerød, Allerød, Furesø og Gribskov Kommune. Efter en dødsulykke i 2024 blev farten sat ned fra 90 til 80 km i timen på strækningen, men siden er der alligevel sket flere frontalsammenstød, mindst et af dem med dødelig udgang. Og Nikolaj Bækfeldt, der er borgmester i Furesø, mener, at den løsning, der nu sættes i værk, er god.
2: Og der synes jeg, at den løsning, de foreslår her, hvor vi i virkeligheden ophæver den usikkerhed og alle de utryghedsskabende situationer, der er med de her spor, der fletter sammen og fletter ud og fletter sammen, det synes jeg faktisk umiddelbart lyder som en rigtig god løsning.
0: Arbejdet med at ændre vejens forløb forventes at gå i gang i den her uge. I nat tørt og til dels klart vejr, dog med risiko for enkelte tågebanker. Det er med temperaturer mellem 2 og 8 graders varme og svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I løbet af tirsdagen der bliver det med nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skyet vejr og til sidst på dagen en lokal.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er bekymrende få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Socialrådgiver Sara Abild har i 25 år arbejdet med udsatte familier og forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
2: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Ifølge Adoption og Samfund er det blevet lettere at få fertilitetsbehandling og at få sit eget barn, og det har dæmpet lysten til at adoptere. Der er også eksempler på, at biologiske forældre nægter at give afkald på barnet, og sagerne ender i retten. Det betyder, at færre melder sig som adoptanter, siger forpersons Sanne Vindahl Nyvang.
3: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre match børnene med, og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
1: Siden 2020 er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptanter til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. Et Mærsk-ejet skib, der sejler under amerikansk flag, er sejlet sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser den danske rederigigant til os her i DR. Skibet Allianz Fairfax er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines. Det er blevet fulgt af det amerikanske militær, og det er forløbet uden problemer, skriver Mærsk. Og meldingen kommer efter, præsident Donald Trump har sagt, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af strædet. Der har dog været forskellige meldinger fra USA og Iran om, hvorvidt det endnu i løbet af dagen i går var sket eller ej. Og kigger man på selve den amerikanske militæroperation, så er det ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen usikkert præcis, hvad den vil kræve.
4: Der er 15.000 soldater, der er også naturligvis flådefartøjer. Så det er dem, der skal assistere og sørge for, at det her det kan lade sig gøre. Men det er meget usikkert, hvordan det konkret faktisk skal ske, når iranerne modsætter sig. Er amerikanerne så villige til at kaste sig ind i en reel konfrontation igen?
1: Iranerne har tidligere meddelt, at de ser det som et brud på våbenhvilen, hvis USA begynder at eskortere handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og det sætter, ifølge Kim Bilsøe Lassen, Donald Trump i en knibe.
4: Trump er frustreret over, at det hele står stille. Så derfor står han med en meget vanskelig overvejelse, der går ud på, skal man prøve at fortsætte det, man har gjort, lægge pres på Iran, tro på, at deres økonomi vil blive hårdt ramt, eller skal man kaste sig ud i en ny krig?
1: Der står ikke umiddelbart en blå stol parat til Nadja Natalie Isaksen hos de andre borgerlige partier på Christiansborg, efter hun søndag valgte at forlade Borgernes Parti. Hverken Danmarksdemokraterne eller Liberal Alliance vil byde hende velkommen. Dansk Folkeparti har ingen kommentarer, og partiformand Lars Boje Mathiesen er nu Borgernes Partis eneste repræsentant i Folketinget. I nat op mod 8 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.